0: кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
0: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно, якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
0: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
0: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
0: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
0: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
0: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну, або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так? Переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
0: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загально національної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такий неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
0: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту. Хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами. І вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
0: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
0: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
0: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок, звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати, так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
0: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
0: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента. Кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
0: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
0: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими. А можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
0: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
0: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
0: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
0: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
0: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
0: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
0: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
0: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
0: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори – Фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артиста, який став одним із символів української естради. Про голос, який впізнають з перших нот. Про людину, яка пройшла шлях від музичної школи до великих сцен і міжнародного визнання. Герой нашої програми сьогодні – Олександр Пономарьов.
0: Перші кроки до слави.
1: Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 року у місті Хмельницький. Його дитинство не було пов'язане лише з музикою. Спочатку він серйозно займався спортом – боксом. І навіть мав перспективи у цій сфері. Але травма змусила змінити напрям життя. Саме тоді музика стала головною справою. Він вступив до музичної школи, а згодом – до музичного училища. Пізніше навчався у Львівській консерваторії. Його голос – тенор швидко привернув увагу викладачів. Він вирізнявся чистотою звучання та емоційністю. Перші серйозні досягнення прийшли у 90-х роках. Він почав брати участь у конкурсах і фестивалях і майже одразу став переможцем. Це був початок великого шляху.
0: Точка, де покликання стає долею.
1: Його шлях у музику почався не з мрії, а з обставин. Але саме це стало його справжнім покликанням. Є моменти, які стають точкою відліку. Для Олександра Пономарьова таким моментом став 2003 рік. Він представляє Україну на Євробаченні. Це був важливий момент не лише для нього, а й для всієї країни. Це не просто виступ, це відповідальність, рівень і довіра до артиста. І він цю довіру виправдав. Згодом він отримує звання народного артиста України. Це вже державне визнання і підтвердження того, що його творчість стала частиною культурного простору країни. Але якщо говорити ширше, його кар'єра складається не з однієї нагороди. У 90-х роках він активно бере участь у музичних конкурсах і фестивалях. І майже завжди серед лідерів. Його виступи відзначали журі за вокал, за подачу та за щирість. З часом з'являються музичні премії, телевізійні нагороди, професійні відзнаки. Його пісні потрапляють у хіт-паради, звучать у ротаціях, отримують популярність без штучного просування. Але є ще одна важлива річ – це визнання слухачів. Коли пісню співають разом із артистом на концерті – це вже нагорода. Коли композиція живе роками – це вже знак якості. І саме це має Олександр Пономарьов. І, мабуть, це найвищий відзнака для будь-якого артиста.
0: Творчі злет і мистецькі звершення.
1: Головне досягнення Олександра Пономарьова – це його внесок у розвиток української поп-музики. Він став одним із перших артистів незалежної України, хто сформував новий стандарт естрадного звучання. Його пісні – це поєднання ліричності, сили голосу та емоційної глибини. Однією з найвідоміших є композиція «Я люблю тільки тебе». Це лірична пісня про почуття, яка швидко стала хітом і залишається популярною до сьогодні. Також широку впізнаваність отримала пісня «Зранку до ночі». Вона звучить легко і щиро, має особливу атмосферу та запам'ятовується з перших нот. Ще одна знакова композиція – «Серце». У ній поєднується сильний вокал і глибокий емоційний зміст. Також варто згадати і пісню «Аста ла віста», з якою артист представляв Україну на міжнародній сцені. Вона стала важливою частиною його творчого шляху. У творчості Олександра Пономарьова десятки пісень, які стали частиною українського музичного простору. «Вогонь», «Човен», «Зіронька», «Він чекає на неї», «Не відпускай». І кожна з них про почуття. Багато його пісень – це історії про кохання, переживання і щирі емоції. Саме тому вони близькі слухачам і не втрачають актуальності з роками. Його музика – це не просто хіти, а пісні, які залишаються у серці.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». По посмішки між рядками життя.
1: У житті Олександра Пономарьова траплялися й кумедні моменти, про які він інколи згадує з усмішкою. Наприклад, на початку кар'єри під час одного з виступів він настільки хвилювався, що переплутав слова пісні, але не розгубився, а просто продовжив співати, імпровізуючи. Глядачі навіть не одразу зрозуміли, що щось пішло не за планом. І ще один випадок, коли на концерті раптом відмовила апаратура. Замість того, щоб зупинитися, він почав співати без мікрофона. І зал підтримав його оплесками. Вийшла дуже тепла і навіть трохи неочікувано душевна атмосфера. Був і курйоз із гардеробом. Перед виступом він поспішав і мало не вийшов на сцену в неповному сценічному образі. Добре, що команда вчасно помітила і виправила ситуацію. Інакше це могло б стати дуже яскравим експериментом зі стилем. Також він інколи жартує, що через щільний графік може забути, в якому місті прокинувся. Одного разу навіть переплутав назву міста під час звернення до публіки, але швидко перевів це в жарт і отримав ще більше оплесків. Такі моменти показують артиста з іншого боку. Не лише як професіонала, а як живу людину, яка вміє сміятися з себе і виходити з будь-якої ситуації з гідністю.
0: Тиша серця поза світлом софітів.
1: Особисте життя Олександра Пономарьова завжди викликало інтерес у шанувальників. Він був у стосунках, має дітей. Для нього родина – це важлива частина життя. Попри публічність, він намагається зберігати баланс між сценою і особистим простором. Він не виносить особисте на показ, обираючи спокій і приватність. Олександр Пономарьов відомий своєю стриманістю. Він не часто ділиться особистим і не прагне бути в центрі скандалів. Він дуже вимогливий до себе. Перед виступами може довго готуватися, перевіряти кожну деталь. Також він не любить поверхневості у творчості. Для нього важливо, щоб пісня мала зміст. І цікавий момент, що попри популярність, він зберігає простоту у спілкуванні. Його колеги часто відзначають його професійність і людяність.
0: Голос, що не зупиняється.
1: Сьогодні Олександр Пономарьов залишається активним і затребуваним артистом. Він гастролює Україною з великим сольним туром. Проходять концерти у різних містах – Київ, Дніпро, Вінниця та інші. Це повноцінна концертна програма з новим звучанням і живими виступами. У рамках туру він презентує оновлені аранжування своїх відомих пісень і працює над новими музичними рішеннями. Також він бере участь у спільних проєктах і концертах, і турах разом із іншими артистами. Артист працює над оновленням своїх відомих композицій, додає нове звучання і не зупиняється у творчому розвитку. Також він періодично з'являється у медіа, бере участь у телевізійних проєктах і підтримує молодих виконавців. Його творчість і сьогодні – це поєднання досвіду, професіоналізму та щирої любові до музики.
0: Життєва формула.
1: Олександр Пономарьов – це голос української сцени. Він довів, що успіх – це не лише талант, а й наполеглива праця. Його внесок у культуру значний. Він став прикладом для нових поколінь артистів. Його музика – це емоція, щирість і професіоналізм. Улюблений вислів, який відображає його підхід до життя. Потрібно залишатися собою і чесно робити свою справу. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, працюйте над собою і пам'ятайте, справжність завжди звучить найсильніше.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії і питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно у Всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
2: Дуже часто, навіть у моїх студентів, да, або учнів, блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на пікі популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео, да, у нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да, все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології. Нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Да? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
1: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому вирішили відійти від слова НЛО?
2: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями, і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинків в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було, спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
1: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
2: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
1: Будь-яка його форма.
2: Так, да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
1: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
2: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
1: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
2: Офіційні джерела, дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
1: Довіряти, але перевіряти.
2: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
1: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
2: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
1: Чи є природні явища, які легко сплутати з НЛО?
2: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
1: А у вас особисто були моменти, коли бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
2: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, ПІО, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого скла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
1: А знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала, а що якщо? Що таке 3i Atlas?
2: Це ось той перелік об'єктів, який, можливо, утворений поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік, це для нас дійсно важливо. І декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами сонячної системи, долетіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть, раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
1: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
2: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, які зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випарування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати Землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи можливо там він війде когось іншої землі, да, і можливо на ньому є життя, або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде, ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
1: Це дійсно рідкісна подія, такого ще не було.
2: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий, траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
1: І швидкість його більша.
2: Так.
1: Така нестандартна ситуація.
2: Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
2: За траєкторією польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети і інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.
1: Для науки такі відкриття – це справді велика подія.
2: Абсолютно точно.
1: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
2: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Да? Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль. зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, да, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
1: Телескопи, да. Такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
2: Да, телескопи, вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, да? Або космічна місія Voyager, да? Яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
1: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
2: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких, да, відео якісних.
1: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
2: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
1: Так.
2: Це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна. Да, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
1: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
2: Надмасивні чорні діри. Далі... Три Атлас, межі Всесвіту.
1: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
2: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
1: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
2: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися. І цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
2: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому, да, люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться. І їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя. Люди повернули живими і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
1: що змінилося у планах програми за останні роки?
2: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотіли ж летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину на саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки, перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, яким можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
1: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
2: Звісно, є.
1: Місячне тяжіння?
2: Так, да. Місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
1: А ви казали, там ще є радіація.
2: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові дири. Ось це і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А чи правда, що зараз уже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
2: Звісно, так. Да. Це почалося навіть. Місія на Марс – це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
1: І кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
2: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
1: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
2: Технології.
1: Розвиваються, але ще
2: да, розвиток технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти. Тому що відстані повинні, да, долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація, да, може нашкодити іншій планеті, да, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
1: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа фантастикою та майбутнім. Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
2: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
1: Якщо є платна підписка.
2: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
1: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
2: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
1: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
2: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано, але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, да, вони його шукають.
1: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
2: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, да, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, да, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
1: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
3: Новини зі світу моторів.
0: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки.
4: Проте штормить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають, без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою. А отже, і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романи.

0: головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, щоб перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
1: Ви слухаєте «Великі
2: оберти». Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Просто кажу. До зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Постачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці, адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення. В уряді наголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією «Arbeiten Samariterbund» до 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю!
4: нагадаю, ви слухаєте радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії, дізнаємося, куди зарився Том Круз, розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: А режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Banks. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Banks у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної. ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. Леон – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо. У 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезон.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Шахи – це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break – Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: були «П'ять дублів» на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна, а посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум ввести дані банківської картки. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделей Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти ремонти і оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія «Дача» анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта – «Spring» – найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші. Тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом «Дім-робота-супермаркет». Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Тугу аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Ніч на 4 липня в російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи, після чого виникла пожежа на одному з найбільших морських нафтових терміналів Балтійського регіону, повідомляє Уніан. За повідомленнями моніторингових ресурсів, зафіксовано влучання на території портової інфраструктури. Вибухи також лунали в тимчасово окупованому Луганську, де повідомляють про вторинну детонацію, а також у Чуваській Республіці Росії. Тим часом супутниковий сервіс NASA Firms зафіксував осередки займання в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районах Джанкоя та Керчі. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень і причин пожеж наразі немає. Російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики в Херсонській області, повідомляє «Укрінформ». За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій після влучання керованих авіаційних бомб спалахнула масштабна пожежа, яка охопила виробничі приміщення підприємства. Попри ризик повторних обстрілів, рятувальникам вдалося оперативно локалізувати і ліквідувати займання. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Нідерланди стануть місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив президент України. Очікується, що новий міжнародний судовий механізм дозволить притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво Російської Федерації саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки. Створення трибуналу підтримали 36 держав під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Він стане частиною міжнародної системи відповідальності, до якої також увійдуть Міжнародна компенсаційна комісія та реєстр збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії. В Україні завершився основний етап електронного розподілу випускників медичних спеціальностей до інтернатури, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Автоматизована система опрацювала понад 12 тисяч заявок майже від 2,5 тисяч випускників. Розподіл проводили за загальноукраїнським рейтингом, сформованим на основі академічної успішності. Найбільше майбутніх лікарів проходитимуть інтернатуру в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Одеській областях. Найпопулярнішими напрямами стали внутрішня медицина, хірургія, анестезіологія, сімейна медицина та неврологія. Близько 95% випускників отримали місця за одним із пріоритетних виборів. Другий етап розподілу запланований на 6 липня. Європейська комісія запропонувала започаткувати 5 масштабних спільних оборонних проєктів, і до 4 із яких долучиться Україна, повідомляє «Укрінформ». Ініціативи охоплюють розвиток безпілотних систем і засобів протидії їм, морської, повітряної та протиракетної оборони, космічних технологій, а також посилення безпеки східного флангу Європейського Союзу. На запуск проєктів у межах Європейської програми розвитку оборонної промисловості передбачено 325 мільйонів євро. Загальний обсяг інвестицій до 2036 року може сягнути 190 мільярдів євро. Після схваленої Радою Європейського Союзу проєкти отримують право на фінансування, а їхня реалізація має зміцнити оборонні спроможності Європи та підтримати розвиток українського оборонного сектору. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Знай, мене не

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штурмить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою. А отже, і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, щоб перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Зрозуміло, моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Російські спецслужби готують інформаційну провокацію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею, повідомляє Укрінформ. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, для цього планують поширити сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Другої світової війни, зокрема Волинською трагедією. Очікується, що фальшиві матеріали активно тиражуватимуть російські державні медіа. У центрі наголошують, що такі дії є частиною інформаційної кампанії Росії, спрямованої на розпалювання історичних суперечностей і підрив стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Від початку повномасштабної війни Росія скоїла понад 900 злочинів проти українських медіа, повідомляє Укрінформ. Про це заявили під час міжнародної конференції з медіаграмотності. За офіційними даними, загинули 139 працівників медіа, десятки журналістів перебувають у російському полоні. Учасники заходу наголосили, що через нові загрози необхідно оновити стандарти безпеки для журналістів, зокрема розширити можливості використання засобів захисту від безпілотників. Окрему увагу приділили підтримці регіональних медіа, підкресливши, що їхня фінансова стійкість є важливою умовою незалежної роботи та протидії інформаційним загрозам. У застосунку «Дія» стартувало всеукраїнське опитування, у якому користувачі можуть обрати видатних українців і українок, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, технологій, культури та суспільства, повідомляє «Інтерфакс Україна». Голосування проходить у двох номінаціях і триватиме до 18.00 7 липня. Переможці стануть героями нового освітнього проєкту. Їхні портрети з QR-кодами спочатку з'являться у школах Львівщини, а згодом і в навчальних закладах по всій Україні. До переліку кандидатів увійшли відомі українські науковці, винахідники, митці, освітяни та громадські діячі. Сили оборони України продовжують завдавати системних ударів по російській нафтопереробній галузі, повідомляє Укрінформ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на початок липня виведено з ладу майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробних підприємств Росії. Лише за останній місяць уражено 200 нафтопереробних заводів, а також знищено або серйозно пошкоджено понад 60 резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів. У Генштабі зазначають, що це призводить до дефіциту пального, скорочення видобутку та затримок із ремонтом підприємств через нестачу необхідного обладнання і комплектуючих. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та території України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією Arbeiten Samariterbund до 2028 року, повідомляє Укрінформ.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В в Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: недосяжна.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У тимчасово окупованому Криму після нічної атаки зафіксовано пожежі на кількох об'єктах, які російські війська використовують у військових цілях, повідомляє «Укрінформ». За даними моніторингових ресурсів, у Керчі горить паромний термінал, а в Джанкої – територія військового аеродрому, де ймовірно пошкоджені ангари, техніка та позиція зенітного ракетного комплексу С-300. Також пожежу зафіксували на електропідстанції в Красноперекопському та поблизу залізничної інфраструктури. Інформацію підтверджують супутникові знімки. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень або наслідків атаки наразі немає. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення після відключення повітряної лінії електропередачі «Феросплавна», яка з'єднувала станцію з об'єднаною енергетичною системою України, повідомляє «Укрінформ». Через це атомна електростанція перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. У державній компанії «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання створює серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Адже електроенергія необхідна для роботи систем охолодження ядерного палива. Водночас підкреслюється, що гарантувати безпечну експлуатацію станції можливо лише після її повернення під контроль України та відновлення роботи відповідно до міжнародних стандартів. Кабінет міністрів України затвердив порядок залучення іноземців та осіб без громадянства до служби в силах оборони, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає єдиний механізм супровіду кандидатів від прибуття в Україну до підписання контракту. Займатися логістикою зможуть лише компанії, внесені до спеціального реєстру після перевірки та виконання встановлених вимог. Вони відповідатимуть за оформлення документів, страхування, проживання, харчування і організацію поїздки добровільців. Якщо кандидат не пройде військову лікарську комісію або відмовиться від служби, компанія повинна власним коштом забезпечити його повернення. В уряді наголошують, що нові правила мають зробити рекрутинг іноземних добровільців прозорішим і ефективнішим. Україні посилюють захист об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням нових загроз з боку Росії, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Під час профільної наради за участі представників уряду, військових, інженерів і обласних військових адміністрацій обговорили використання захисних заходів, моніторинг реалізації проєктів та запровадження єдиних чек-листів для кожного об'єкта. Окрему увагу приділили зміцненню енергетичної інфраструктури Києва, на що вже спрямовано близько 10 мільярдів гривень. За підсумками засідання відповідальні установи мають узгодити роботу та подальші чіткі графіки завершення всіх проєктів, виконання яких перебуватиме під постійним контролем. Київська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією «Arbeiten Samariterbund» до 2028 року, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає реалізацію міжнародних проєктів у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, інклюзії, підтримки малого бізнесу та допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і людям з інвалідністю. Найближчим часом у Київській області планують оновити укриття та навчальні заклади, модернізувати реабілітаційні центри і покращити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Усі роботи фінансуватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Температура повітря становитиме від 21 до 25 градусів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську та Марганську громади. Пошкоджений приватний будинок. Без втрат. Триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару 2 липня та надання допомоги людям, чиї будинки постраждали. Штаб, де можна отримати необхідні на перший час будівельні матеріали, а також написати заяви на матеріальну допомогу від міста, продовжує свою роботу сьогодні з 8 ранку до 15:00. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу російська армія втратила ще близько 1290 військових. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також українські сили оборони знищили 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Крім того, ліквідовано 1628 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 наземних роботизованих комплексів, а також 462 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії, за даними Генерального штабу Збройних сил України, сягнули майже 1 мільйона 410 тисяч військовослужбовців. Дані уточнюються. Російські війська минулої доби значно посилили вогневий тиск на Україну. За даними Генерального штабу Збройних сил України, противник завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів. Застосував 2 ракети і скинув 252 керовані авіаційні бомби. Крім цього, окупанти використали...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 7 пунктів управління противника та 6 районів зосередження особового складу. За даними Генерального штабу, минулої доби на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень. Найгарячішими залишається Гуляйпільський напрямок, де українські військові відбили 38 атак, Покровський – 31, Слов'янський – 25, а також Костянтинівський – 17 штурмів противника. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти здійснили 15 атак, на Лиманському – 9, Олександрівському – 7. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 4 спроби прориву, на Північно-Слобожанському і Курському – 3, на Куп'янському та Краматорському – по 2. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, а на Волинському і Поліському ознак формування ударних угрупувань не виявлено. Ніч на 5 липня російські війська здійснили чергову повітряну атаку, застосувавши 129 засобів повітряного нападу. Серед них – протирадіолокаційна ракета Х-31, 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 69 та 125 ударних і безпілотних літальних апаратів різних типів, зокрема «Шахет». За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знешкодили 115 повітряних цілей. Було збито або подавлено 112 безпілотників і 3 керовані авіаційні ракети. А ракета Х-31 не досягла своєї цілі. Водночас було зафіксовано влучання 4 ударних безпілотників на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 8 локаціях. Президент України заявив, що держава потребує додаткових ракет-перехоплювачів до американських зенітних ракетних комплексів «Петріот» для посилення протиповітряної оборони. Під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі він наголосив, що українські військові успішно знищують більшість російських безпілотників. Однак найбільшу загрозу й надалі становлять балістичні ракети. Також президент закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема щодо нафтового сектору та тіньового флоту, а також активізувати зусилля для повернення українських військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Перший раз.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Я все, я додому. Нехай тебе нічого не бентежить. Ти в мережах, Париж.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама.

0: сама.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську та Марганську громади. Пошкоджений приватний будинок. Без втрат. Триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару 2 липня та надання допомоги людям, чиї будинки постраждали. Штаб, де можна отримати необхідні на перший час будівельні матеріали, а також написати заяви на матеріальну допомогу від міста, продовжує свою роботу сьогодні з 8 ранку до 15:00. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу російська армія втратила ще близько 1290 військових. Про це повідомили у Генеральному штабі. Також українські сили оборони знищили 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Крім того, ліквідовано 1628 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6 наземних роботизованих комплексів, а також 462 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії, за даними Генерального штабу Збройних сил України, сягнули майже 1 мільйона 410 тисяч військовослужбовців. Дані уточнюються. Російські війська минулої доби значно посилили вогневий тиск на Україну. За даними Генерального штабу Збройних сил України, противник завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів. Застосував 2 ракети і скинув 252 керовані авіаційні бомби. Крім цього, окупанти використали майже 8800 дронів-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів, зокрема із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 7 пунктів управління противника та 6 районів зосередження особового складу. За даними Генерального штабу, минулої доби на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень. Найгарячішими залишається Гуляйпільський напрямок, де українські військові відбили 38 атак, Покровський – 31, Слов'янський – 25, а також Костянтинівський – 17 штурмів противника. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти здійснили 15 атак, на Лиманському – 9, Олександрівському – 7. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 4 спроби прориву, на Північно-Слобожанському і Курському – 3, на Куп'янському та Краматорському – по 2. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, а на Волинському і Поліському ознак формування ударних угрупувань не виявлено. Ніч на 5 липня російські війська здійснили чергову повітряну атаку, застосувавши 129 засобів повітряного нападу. Серед них – протирадіолокаційна ракета Х-31, 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 69 та 125 ударних і безпілотних літальних апаратів різних типів, зокрема «Шахет». За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знешкодили 115 повітряних цілей. Було збито або подавлено 112 безпілотників і 3 керовані авіаційні ракети. А ракета Х-31 не досягла своєї цілі. Водночас було зафіксовано влучання 4 ударних безпілотників на 3 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 8 локаціях. Президент України заявив, що
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Парламентської асамблеї організації з безпеки і співробітництва в Європі він наголосив, що українські військові успішно знищують більшість російських безпілотників. Однак найбільшу загрозу й надалі становлять балістичні ракети. Також президент закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію, зокрема щодо нафтового сектору та тіньового флоту, а також активізувати зусилля для повернення українських військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка не кричала, щоб її почули. Вона просто слухала. І саме тому світ почав слухати її. Вона не виглядала ідеальною ведучою за стандартами свого часу. Не ховалася за холодною дистанцією. І не грала роль. Вона була живою і дозволяла іншим бути такими ж. Це Опра Вінфрі – жінка, яка перетворила розмову на силу і співчуття на медіа-імперію.
0: Початок життя.
3: Опра Вінфрі народилася 29 січня 1954 року у невеличкому містечку Остіаско, штат Міссісіпі, США. Місце сільське, а родина була дуже бідна. І навіть ім'я у неї спочатку було інше. За біблійною традицією її назвали Орпа на честь героїні із Старого Заповіту. Але родичам і знайомим було складно вимовляти це ім'я. Звуки плуталися. Орпа поступово перетворилася на Опру. І з часом саме це ім'я стало її справжнім. Вона його прийняла. Як прийняла і себе. Без виправлень та вибачень.
0: Дитинство, яке не хочеш повторювати.
3: Дитинство Опри було складним. І це ще м'яко сказано. Перші 6 років її виховувала бабуся у сільській місцевості Міссісіпі. Сувора жінка. Дисципліна, робота, мінімум ніжності. Але саме бабуся навчила Опру читати у 3 роки. І вже тоді дівчинка декламувала вірші й біблійні тексти перед людьми в церкві. Через бідність вона іноді носила сукні, пошиті з мішків з-під картоплі. Цей факт Опра згадувала без жалю, але з чесністю. Пізніше вона переїхала до матері в Мілуокі. І тут почалося найважче. Небезпечне гетто, постійний страх і багаторічне насильство з боку родичів та знайомих сім'ї. У 13 років Опра втекла з дому. У 14 вона завагітніла. Її дитина народилася передчасно і померла. Про це вона згодом говорила відкрито, назвавши сина Ханааном. Ці травми не зламали її, але сформували ту саму щирість, яку пізніше відчував кожен глядач.
0: Перший шанс.
3: Після трагедії мати відправила Опру до батька Вернона Вінфрі у Нешвіл. Він був суворим, але справедливим. Саме батько встановив правила – читати, вчитися, нести відповідальність. Опра пізніше скаже – саме дисципліна врятувала її життя. Вона стала почесною ученицею, вигравала конкурси з ораторського мистецтва і ще в школі отримала першу роботу на радіо. У 19 років Опра вже працювала помічницею ведучого новин і стала першою темношкірою жінкою-репортеркою на місцевому телебаченні в Нешвілі.
0: Не новини, а люди.
3: Її стиль не підходив для класичних новин. Вона співпереживала, емоційно реагувала. І це не подобалося.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Вона не брала інтерв'ю. Вона розмовляла. І тому рейтинги злетіли. У 1986 році шоу стало національним і отримало назву «The Oprah Winfrey Show». Це був не просто телевізійний проєкт, це був культурний феномен.
0: Медіа-імперія без крику.
3: Опра не зупинилася на телевізійному успіху. Вона створила компанію «Harpo Productions». Це її ім'я тільки навпаки. Викупила права на власне шоу, запустила журнал, заснувала сайт «Опра.ком», а пізніше – власний телеканал «Овен». Її книжковий клуб змінював долі авторів. Книга, рекомендована «Опрою», ставала бестселером за лічені дні. Вона стала першою чорношкірою жінкою-мільярдеркою і однією з найвпливовіших людей світу. Але при цьому залишалася тією самою – людиною, яка слухає.
5: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і людські моменти.
3: Попри статус і масштаб, Опра Вінфрі завжди залишалася дуже людською. І саме ці моменти часто пояснюють її феномен краще, ніж рейтинги. Опра не приховувала емоцій. І так, вона часто плакала в кадрі. Коли продюсери радили тримати дистанцію, вона відповідала просто: «Якщо я не відчуваю, чому глядач має відчувати?» Цікаво, що саме за це її критикували на початку кар'єри, а потім почали копіювати. Попри сотні випусків і нагород, Опра зізнавалася, що майже не переглядає власні програми. Причина проста – я не хочу стати заручницею свого образу. Мені важливо залишатися живою. Це рідкісна позиція для людини з таким впливом. Опра відверто зізнавалася, що має страх польотів, особливо після турбулентності. Вона боїться польотів, але все одно літає часто. Сміливість – це не відсутність страху. Це рішення не дозволяти страху керувати, казала вона. Одного разу Опра рекомендувала книгу, яку сама ще не встигла дочитати. Коли глядачі почали масово обговорювати фінал, вона чесно вийшла в ефір і сказала: «Гаразд, ви дочитали швидше за мене, і, здається, тепер мені доведеться надолужувати». Глядачі були в захваті, бо це була не поза, це була чесність. Є одне запитання, яке Опра вважає найважливішим у житті, і вона ставила його майже кожному гостю. Що ти знаєш, напевно? Не ким ти хочеш бути, не чого прагнеш, а саме, що знаєш точно? Це запитання часто ставило людей у глухий кут і робило інтерв'ю по-справжньому глибоким. Під час одного ефіру, коли Опра емоційно говорила про важливу тему, у залі раптово хтось чхнув. Вона зробила паузу, подивилася в зал і сказала: «Ось бачите, навіть Всесвіт сьогодні з алергією на фальш». Зал вибухнув сміхом, і напруга зникла. Опра ніколи не приховувала боротьбу з вагою, і одного разу з'явилася в ефірі з візком, наповненим жиром, який вона скинула. Сцена виглядала трохи абсурдно, але посил був простий. «Я така ж, як і ви, і в мене теж бувають зриви». Цей випуск став одним із найобговорюваніших і показав, що люди довіряють не ідеальним, а справжнім. Опра ніколи не мала власних дітей і ніколи цього не приховувала. Вона казала: «Мої діти – це всі ті історії, яким я допомогла бути почутими». Через її благодійні програми освіту отримали тисячі молодих людей. І це не гучний жест, це системна робота. Коли її називають найвпливовішою жінкою телебачення, Опра іноді відповідає: «Це звучить страшно, я просто добре слухаю». І в цьому вся вона.
5: Цінність для суспільства.
3: Опра Вінфрі змінила телебачення не форматом, а підходом. Вона показала, що емпатія – це сила, а щирість – це не слабкість. І розмова може змінювати життя. Вона дала голос тим, кого не слухали.
5: Кредо.
3: Опра Вінфрі якось сказала: «Твоя історія має значення, навіть якщо ти не знаєш, для кого». У цих словах уся вона – дівчинка з бідного півдня, яка пережила біль, страх і втрати, але не дозволила їм визначати своє майбутнє. Вона не стала ідеальною, вона стала справжньою. І саме це дало їй силу бути почутою. Історія Опри нагадує, не обов'язково мати гучний старт, щоб прийти до великого фіналу. І не потрібно бути бездоганним, щоб стати важливим для інших. Іноді достатньо просто не мовчати і не соромитися того, ким ти є. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас».
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Ви вже змінюєте світ.
5: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За понад 2,5 роки роботи українського морського коридору ним скористувалися вже понад 8 тисяч суден. У військово-морських силах Збройних сил України зазначають, що безпечне функціонування маршруту стало одним із ключових чинників відновлення морського експорту. Через українські порти вже перевезено понад 197 мільйонів тонн вантажів, із яких 117 мільйонів тонн становить зерно. Завдяки роботі сил оборони вдалося забезпечити безпечний прохід цивільних суден, а за окремими видами продукції Україна вже повернулася до довоєнних обсягів експорту. Цьогоріч повну компенсацію вартості житла отримають 2150 ветеранів із інвалідністю, отриманою внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд продовжує реалізацію державної програми, яка допомагає захисникам забезпечити власне помешкання та сприяє їхній адаптації до мирного життя після служби. У Кабінеті міністрів України наголошують, що забезпечення житлом є одним із ключових напрямів підтримки ветеранів, а програму планують і надалі розширювати, щоб допомогу могли отримати якомога більше українських військовослужбовців, які зазнали поранень під час захисту України. Кабінет міністрів визначив тривалість 2026-2027 навчального року. У закладах загальної середньої освіти він триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027. Про це повідомляють у відомстві. Водночас формат початку навчання у кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл, враховуючи безпекову ситуацію. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожен заклад освіти встановлюватиме самостійно за рішенням педагогічної ради. У червні школи також зможуть проводити додаткові уроки і консультації для подолання освітніх втрат. Однак це не є обов'язковою вимогою. Військово-морських силах Збройних сил України завершують підготовку екіпажів нових протимінних кораблів, повідомляє «Укрінформ». Частина військовослужбовців уже успішно пройшла оцінювання та готова до виконання бойових завдань. Наразі новостворений протимінний дивізіон має у своєму складі 5 кораблів, а його посилення триває. Після підготовки екіпажі опанували роботу із сучасною західною військово-морською технікою. Водночас через обмеження конвенції Монтре ці кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря. Попри це, українські військово-морські сили вже готові долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі сил союзників. Морозі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. Тернівському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено 2 сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 мегаватт. Наразі триває монтаж 3-го резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.
0: огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженни Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Тож, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні наддових об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу – в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кіностички.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4 990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
1: Реклама на радіо «Кривбас».
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
7: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото-програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
2: Новини зі світу моторів.
7: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна фішка новинки – феноменальна надшвидка зарядка та божевільна потужність, яка за попередніми даними сягне в космічних 1600 кінських сил. Євросоюз готує нові мита для китайського автопрому. Під прицілом опинилися плагін-гібриди, які стрімко завойовують європейський ринок. У самому Китаї бум електрифікації. Майже дві третини куплених там нових авто – це моделі з розеткою. Величезні масштаби виробництва та субсидії обвалили собі вартість машин до мінімуму. Оскільки минулорічні мита на чисті електрокари Skyner поділи лише частково, Брюссель вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева, або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією «Б». Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ-машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста – хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та КАЗ у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут «Ковель-Ягодин».
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
2: Історія.
7: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс Ембі. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди зберегли свої генетичні ознаки. Круглі фари, фірмову решітку радіатора з 7 вертикальними прорізами та нестримну жагу до підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За понад 2,5 роки роботи українського морського коридору ним скористувалися вже понад 8 тисяч суден. У військово-морських силах Збройних сил України зазначають, що безпечне функціонування маршруту стало одним із ключових чинників відновлення морського експорту. Через українські порти вже перевезено понад 197 мільйонів тонн вантажів, із яких 117 мільйонів тонн становить зерно. Завдяки роботі сил оборони вдалося забезпечити безпечний прохід цивільних суден, а за окремими видами продукції Україна вже повернулася до довоєнного обсягів експорту. Цьогоріч повну компенсацію вартості житла отримають 2150 ветеранів із інвалідністю, отриманою внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд продовжує реалізацію державної програми, яка допомагає захисникам забезпечити власне помешкання та сприяє їхній адаптації до мирного життя після служби. У Кабінеті міністрів України наголошують, що забезпечення житлом є одним із ключових напрямів підтримки ветеранів, а програму планують і надалі розширювати, щоб допомогу могли отримати якомога більше українських військовослужбовців, які зазнали поранень під час захисту України. Кабінет міністрів визначив тривалість 2026-2027 навчального року. У закладах загальної середньої освіти він триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027. Про це повідомляють у відомстві. Водночас формат початку навчання у кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл, враховуючи безпекову ситуацію. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожен заклад освіти встановлюватиме самостійно за рішенням педагогічної ради. У червні школи також зможуть проводити додаткові уроки і консультації для подолання освітніх втрат. Однак це не є обов'язковою вимогою. Військово-морських силах Збройних сил України завершують підготовку екіпажів нових протимінних кораблів, повідомляє «Укрінформ». Частина військовослужбовців уже успішно пройшла оцінювання та готова до виконання бойових завдань. Наразі новостворений протимінний дивізіон має у своєму складі 5 кораблів, а його посилення триває. Після підготовки екіпажі опанували роботу із сучасною західною військово-морською технікою. Водночас через обмеження конвенції Монтре ці кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря. Попри це, українські військово-морські сили вже готові долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі сил союзників. Морозі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. Тернівському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено 2 сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж 3-го резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
0: Початок життя і формування особистості.
2: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає, працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
0: Війна і перші випробування.
2: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів, хірург не має права на паніку. Емоції після операції. Під час тільки холодний розум і точні руки. Війна зробила його жорстким до себе і дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину. Для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя. Лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного. Рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
0: Кардіохірургія і прорив.
2: Після війни Амосов переїздить до Києва. Саме тут починається головна справа його життя – кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священого лікаря. Він міг сказати просто «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював. обманював. Він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди, визнання і ставлення до слави.
2: Нагород у нього було багато. Державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив, медалі не лікують, лікують знання і дисципліна. Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів. Не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні ні в медицині, ні в житті.
3: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
2: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
3: Цікаві факти і курйози.
2: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували, якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати. Іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами, зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо: «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду, навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар, який не встигає мовчати». Запрошення він так і не прийняв. Амосов не читав довгих нотацій, він виховував ситуаціями. Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього в його відділенні майже не запізнювалися. У поважному віці Амосов почав цікавитися комп'ютерним моделюванням мозку. Для багатьох це виглядало дивно. Коли хтось сказав йому: «Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар?» Він відповів: «Я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складати». Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: «Легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів». Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
3: Філософія Амосова.
2: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості: рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить за тебе твою роботу. Для свого часу це звучало різко, для нашого звучить актуально. Він казав: людина або працює над собою, або деградує.
3: Цінність особистості.
2: Микола Амосов – це приклад людини, яка не чекала ідеальних умов. Він не шукав виправдань, він шукав рішення. Микола Амосов – це не лише великий лікар, це людина, яка навчила нас відповідальності за себе. Він показав: серце – не тільки орган, це ще й характер. Він залишив після себе школу, метод і спосіб мислення. І головне – приклад. Одну фразу Амосова цитують найчастіше: людина повинна бути розумною щодо власного здоров'я. І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте, серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення, телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: чаю. У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За понад 2,5 роки роботи українського морського коридору ним скористувалися вже понад 8 тисяч суден. У військово-морських силах Збройних сил України зазначають, що безпечне функціонування маршруту стало одним із ключових чинників відновлення морського експорту. Через українські порти вже перевезено понад 197 мільйонів тонн вантажів, із яких 117 мільйонів тонн становить зерно. Завдяки роботі сил оборони вдалося забезпечити безпечний прохід цивільних суден, а за окремими видами продукції Україна вже повернулася до довоєнних обсягів експорту. Цьогоріч повну компенсацію вартості житла отримають 2150 ветеранів із інвалідністю, отриманою внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд продовжує реалізацію державної програми, яка допомагає захисникам забезпечити власне помешкання та сприяє їхній адаптації до мирного життя після служби. У Кабінеті міністрів України наголошують, що забезпечення житлом є одним із ключових напрямів підтримки ветеранів, а програму планують і надалі розширювати, щоб допомогу могли отримати якомога більше українських військовослужбовців, які зазнали поранень під час захисту України. Кабінет міністрів визначив тривалість 2026-2027 навчального року. У закладах загальної середньої освіти він триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027. Про це повідомляють у відомстві. Водночас формат початку навчання у кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл, враховуючи безпекову ситуацію. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожен заклад освіти встановлюватиме самостійно за рішенням педагогічної ради. У червні школи також зможуть проводити додаткові уроки і консультації для подолання освітніх втрат. Однак це не є обов'язковою вимогою. Військово-морських силах Збройних сил України завершують підготовку екіпажів нових протимінних кораблів, повідомляє «Укрінформ». Частина військовослужбовців уже успішно пройшла оцінювання та готова до виконання бойових завдань. Наразі новостворений протимінний дивізіон має у своєму складі 5 кораблів, а його посилення триває. Після підготовки екіпажі опанували роботу із сучасною західною військово-морською технікою. Водночас через обмеження конвенції Монтре ці кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря. Попри це, українські військово-морські сили вже готові долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі сил союзників. Морозі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. У Тернівському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено 2 сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж 3-го резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північно-західний – до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України завдали авіаційного удару по району тимчасово окупованого Покровська, де, за даними військових, діяла база російських операторів безпілотних літальних апаратів та інструкторів центру «Рубікон», повідомляє «Укрінформ». Перед атакою розвідка підтвердила активну роботу підрозділів аеророзвідки та засобів зв'язку, які використовували для керування дронами. За попередньою інформацією, знищено до 2 пунктів керування екіпажами безпілотників, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також ліквідовано або поранено до 1,5 десятка російських військових.

0: За даними десантно-штурмових військ Збройних сил України, цей район противник використовував для підготовки операторів дронів і накопичення особового складу. Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео з Костянтинівки на Донеччині, спростувавши російські фейки про нібито захоплення міста. На кадрах українські військовослужбовці перебувають у різних районах Костянтинівки та підтверджують, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. Водночас у Генеральному штабі зазначили, що російські війська продовжують спроби проникнення невеликими групами. Однак українські захисники своєчасно виявляють такі дії та знищують противника. У військовому командуванні наголосили, що інформація про захоплення Костянтинівки не відповідає дійсності. В морських силах Збройних сил України повідомили, що російський Чорноморський флот суттєво обмежив свою активність через втрати та ефективні дії українських сил оборони. За інформацією військових, кораблі країни-агресора вже не виходять у море навіть для запуску крилатих ракет «Калібр», здійснюючи пуски безпосередньо з пунктів базування. Також зазначається, що Росія фактично втратила можливість підтримувати морську блокаду України і нині зосереджується на збереженні залишків свого флоту. У червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч військових цілей російської армії. За даними Міністерства оборони, основний акцент був на знищенні логістичної інфраструктури противника, а саме складів, транспорту та маршрутів постачання. Майже удвічі зросла кількість ударів по об'єктах, розташованих більш ніж за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А також посилилися атаки по військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Упродовж місяця українські захисники також встановили рекорд за кількістю уражень артилерійських систем і автомобільної техніки ворога та перехопили майже 50 тисяч ворожих безпілотних літальних апаратів і ліквідували або завдали тяжких поранень майже 28 тисячам російських військових. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. У Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі сьогодні очікується ясна погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 25. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни. Коли ми

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за минулий тиждень Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну. За його словами, окупанти застосували близько 2200 ударних безпілотних літальних апаратів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів, майже половина з яких балістичні. Під ворожими ударами майже щодня перебували Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, Дніпро, а також прикордонні та прифронтові громади. Президент наголосив, що українські сили вже знищують понад 90% ударних безпілотників. Однак країна й надалі потребує додаткових засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту від балістичних ракет. Ніч на 5 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено військовий аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму, який використовується для базування тактичної та морської авіації. Також під удар потрапили два автомобільні мости в Донецькій області, через які противник перекидав особовий склад, озброєння і боєприпаси. Крім цього, українські військові уразили три склади боєприпасів

0: Донецькій, Луганській і Херсонській областях. У Генеральному штабі зазначили, що оцінка завданих противнику втрат триває. Україна стала одним із провідних світових центрів розвитку морських безпілотних систем. Про це повідомили у військово-морських силах Збройних сил України. Зазначається, що український досвід створення та бойового застосування морських дронів вивчають міжнародні партнери, а також противник. Над розвитком цих технологій працюють не лише військово-морські сили, а й інші складові сил оборони України. Зокрема, Служба безпеки України, Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій і Сили безпілотних систем. Водночас у військово-морських силах наголошують, безекіпажні платформи є важливим, але не єдиним інструментом сучасної війни на морі і мають застосовуватися у поєднанні з іншими засобами оборони. Президент України підписав указ про створення військово-морської академії в Одесі, повідомляє «Укрінформ». Новий вищий військовий навчальний заклад буде створено на базі Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Уряд має забезпечити реалізацію цього рішення відповідно до встановленої процедури. Створення академії передбачено стратегією морської безпеки України та сприятиме на посилення спроможностей військово-морських сил Збройних сил України, зокрема у підготовці майбутніх офіцерів флоту. Указ набув чинності з дня офіційного оприлюднення. Україні нагадали про відповідальність за надсилання інтимних фотографій без згоди отримувача, повідомляє Кривбас онлайн. Такі дії можуть кваліфікуватися як сексуальне домагання в електронних комунікаціях і тягнуть за собою адміністративне покарання. Порушникам загрожують штраф, громадські або виправні роботи. Якщо ж йдеться про незаконне поширення матеріалів сексуального характеру чи інші тяжчі правопорушення, відповідальність може настати вже за Кримінальним кодексом України. Фахівці наголошують, надсилати інтимний контент допустимо лише за взаємною згодою сторін. У разі отримання небажаних матеріалів, постраждалі мають право звернутися до правоохоронних органів. За перше півріччя 2026 року уряд України залучив на аукціонах з розміщення та обміну облігацій внутрішньої державної позики понад 240 мільярдів гривень в еквіваленті. За даними Національного банку, до держбюджету надійшло майже 205 мільярдів гривень, а також понад 452 мільйони доларів і майже 295 мільйонів євро. За цей період на погашення державних облігацій спрямували понад 180 мільярдів гривень та кошти в іноземній валюті. У Національному банку зазначають, що стабільну роботу внутрішнього боргового ринку забезпечили спільні рішення регулятора та уряду, зокрема запровадження механізму обміну облігацій різних випусків. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA». Last time you slept at home.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
6: Початок життя і становлення.
5: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко», «Хто бачив Коко», принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
6: Перші кроки і великі досягнення.
5: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді, Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
6: Нагороди, вплив і пік слави.
5: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією «Тайм». Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. «Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом», – сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
6: Ви слухаєте програму «Особистості».
0: Підприємництво і стиль.
5: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
0: Цікаві факти і курйози.
5: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
0: Особисте життя.
5: Її життя було як роман, з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків, офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
0: Вплив і спадщина.
5: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення, лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття, і кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас»

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За понад 2,5 роки роботи українського морського коридору ним скористувалися вже понад 8 тисяч суден. У військово-морських силах Збройних сил України зазначають, що безпечне функціонування маршруту стало одним із ключових чинників відновлення морського експорту. Через українські порти вже перевезено понад 197 мільйонів тонн вантажів, із яких 117 мільйонів тонн становить зерно. Завдяки роботі сил оборони вдалося забезпечити безпечний прохід цивільних суден, а за окремими видами продукції Україна вже повернулася до довоєнних обсягів експорту. Річ повну компенсацію вартості житла отримають 2150 ветеранів із інвалідністю, отриманою внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд продовжує реалізацію державної програми, яка допомагає захисникам забезпечити власне помешкання та сприяє їхній адаптації до мирного життя після служби. У Кабінеті міністрів України наголошують, що забезпечення житлом є одним із ключових напрямів підтримки ветеранів, а програму планують і надалі розширювати, щоб допомогу могли отримати якомога більше українських військовослужбовців, які зазнали поранень під час захисту України. Кабінет міністрів визначив тривалість 2026-2027 навчального року. У закладах загальної середньої освіти він триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027. Про це повідомляють у відомстві. Водночас формат початку навчання у кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл, враховуючи безпекову ситуацію. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожен заклад освіти встановлюватиме самостійно за рішенням педагогічної ради. У червні школи також зможуть проводити додаткові уроки і консультації для подолання освітніх втрат. Однак це не є обов'язковою вимогою. Військово-морських силах Збройних сил України завершують підготовку екіпажів нових протимінних кораблів, повідомляє «Укрінформ». Частина військовослужбовців уже успішно пройшла оцінку.

0: готова до виконання бойових завдань. Наразі новостворений протимінний дивізіон має у своєму складі 5 кораблів, а його посилення триває. Після підготовки екіпажі опанували роботу із сучасною західною військово-морською технікою. Водночас через обмеження конвенції Монтре ці кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря. Попри це, українські військово-морські сили вже готові долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі сил союзників. Морозі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. В Чернівському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено 2 сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж 3-го резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку. І про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє Український інститут книги, триває програма Translate Ukraine 2026, яка допомагає іноземним видавництвам перекладати українську літературу різними мовами світу. Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують – навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «День, що навчив мене жити» – Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гонеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гонель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гонеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію, вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей і поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестаєш боятися. Цікаво, що між книгою та фільмом існує дуже велика різниця. Оповідання Джеймса Тербера іронічне, коротке і більш зосереджене на внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
0: Історія написана життям.
1: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі. Але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Північна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. Опівнічна бібліотека. Автор – Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор – Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга стає початком абсолютно нової історії. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook, на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City – торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України завдали авіаційного удару по району тимчасово окупованого Покровська, де, за даними військових, діяла база російських операторів безпілотних літальних апаратів та інструкторів центру «Рубікон», повідомляє «Укрінформ». Перед атакою розвідка підтвердила активну роботу підрозділів аеророзвідки та засобів зв'язку, які використовували для керування дронами. За попередньою інформацією, знищено до 2 пунктів керування екіпажами безпілотників, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також ліквідовано або поранено до 1,5 російських військових. За даними десантно-штурмових військ Збройних сил України, цей район противник використовував для підготовки операторів дронів і накопичення особового складу. Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео з Костянтинівки на Донеччині, спростувавши російські фейки про нібито захоплення міста. На кадрах українські військовослужбовці перебувають у різних районах Костянтинівки та підтверджують, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. Водночас у Генеральному штабі зазначили, що російські війська продовжують спроби проникнення невеликими групами. Однак українські захисники своєчасно виявляють такі дії та знищують противника. У військовому командуванні наголосили, що інформація про захоплення Костянтинівки не відповідає дійсності. Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що російський Чорноморський флот суттєво обмежив свою активність через втрати та ефективні дії українських сил оборони. За інформацією військових, кораблі країни-агресора вже не виходять у море навіть для запуску крилатих ракет «Калібр», здійснюючи пуски безпосередньо з пунктів базування. Також зазначається, що Росія фактично втратила можливість підтримувати морську блокаду України і нині зосереджується на збереженні залишків свого флоту. У червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч військових цілей російської армії. За даними Міністерства оборони, основний акцент був на знищенні логістичної інфраструктури противника, а саме складів, транспорту та маршрутів постачання. Майже удвічі зросла кількість ударів по об'єктах, розташованих більш ніж за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А також посилилися атаки по військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Упродовж місяця українські захисники також встановили рекорд за кількістю уражень артилерійських систем і автомобільної техніки ворога та перехопили майже 50 тисяч ворожих безпілотних літальних апаратів і ліквідували або завдали тяжких поранень майже 28 тисячам російських військових. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста

0: Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. У Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: У кожного з нас є документи, про які ми згадуємо лише тоді, коли вони раптом стають потрібними. Коли хочемо продати будинок, оформити спадщину, подарувати земельну ділянку або розпочати будівництво. І саме в цей момент іноді виявляється, що одного документа не вистачає. Або державний акт зовсім не означає, що із землею все гаразд. Чому так відбувається? Як уникнути цих проблем? І як одна ідея перетворилася на компанію, яка сьогодні допомагає людям захищати своє право власності? Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас. Це програма «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так. Земля без проблем. Що потрібно знати кожному власнику нерухомості? З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії Ольга Мосьонс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій», яка займається присвоєнням кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровської області. Просто, зрозуміло та без зайвих клопотів. Вітаю тебе у нашій студії.
6: Вітаю, Ірина, дякую за запрошення.
5: Знаєш, мені завжди було цікаво познайомитися не лише з професією людини. Найцікавіше – це шлях, який привів її туди, де вона сьогодні. Адже за кожною компанією насамперед стоїть людина. Саме тому хочу почати нашу розмову не з документів, а з історії. Сьогодні ти очолюєш власну землевпорядну компанію. Але якщо повернутися на кілька років назад, з чого все почалося? Як ти прийшла саме в цю сферу?
6: Я прийшла до землеустрою з суміжної сфери, зі сфери містобудування. Після того, як отримала першу вищу освіту, пішла на роботу. Потім були певні зміни в законодавстві, після яких я зрозуміла, що потрібно отримувати сертифікат для того, щоб були якісь перспективи в кар'єрі. Був вибір між тим, піти вчитися на архітектора або піти вчитися на землевпорядницю. Я вибрала для себе саме землеустрій, тому що це для мене було більш цікаво, більш інженерно, більш пов'язано з геодезією.
5: Мені здається, саме попередній досвід дуже часто допомагає знайти справу всього життя.
6: Так.
5: Ти вже працювала в суміжній сфері. А у який момент зрозуміла, що хочеться не просто працювати за професією, а створити власну компанію?
6: Можливо, тоді, коли на попередній роботі мій шеф натякнув, що коли мені буде років 40, то, можливо, є сенс мені відкривати свою організацію, створювати свій бізнес, але я для себе так вирішила, що, напевно, краще раніше.
5: Саме тоді настав той час і розуміння, так, що наступний крок має бути саме таким.
6: Так.
5: Через зміни законодавства тобі довелося отримати ще одну освіту. Наскільки складним було рішення знову сісти за навчання?
6: Дуже легко. Я люблю вчитися.
5: Ти розповідала, що шлях до сертифікації видався довшим, ніж очікувала. Що тоді було найважчим?
6: Тоді було найважчим змиритися, тому що відчувала певну бюрократичну несправедливість, але це в той же час підштовхувало мене розвиватися і не гаяти цей час дарма, а піти на курси з бізнесу, можливо, зайнятися там чимось цікавим, знайти хобі в житті.
5: Такі моменти і показують, наскільки людина взагалі вірить в свою справу, так? Паралельно ти проходила бізнес-навчання. Чому для тебе було важливо побудувати не просто практику, а саме компанію?
6: Тому що компанія дає більше перспектив. Ти можеш регулювати те, як саме ти робиш. Тобто регулювати структуру своєї документації, оформлення, працювати на зручних для тебе умовах, бути самою собі начальницею, керівницею.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Окрема історія – це грант, який ти отримала лише з другої спроби. Багато людей після першої невдачі відмовляються від своєї мрії. Що допомогло тобі не зупинитися?
6: Тому що я розуміла, що це була відмова або для статистики, або це була перевірка на наполегливість, я не знаю. Я думаю, що, скоріш за все, друге, і це тільки більше мене підштовхнуло.
5: Дійсно, іноді відмова – це не поразка, а можливість стати сильнішим і краще підготуватися. Пам'ятаєш той день, коли дізналася, що грант уже отримала? Які емоції були першими?
6: Мої емоції були, нарешті. Нарешті вони таки зробили це. Нарешті вони дали мені той грант, котрий я дійсно заслужила.
5: Ти якось дуже цікаво сказала, що коли ти відкривала офіс, то буквально власними руками це робила. Ба більше, перше замовлення приймала ще під час ремонту. Зараз це згадується з усмішкою?
6: Так, дуже цікаво тоді так сталося. Я тільки фарбувала батареї, люди проходили повз, якраз у них було на часі їхнє питання, вони прочитали вивіску і зайшли. А я буквально в робочому такому стані, в одягу для ремонту, в мене тут драбина стоїть. Але люди поставилися з розумінням, я їм пояснила, що це перше замовлення, вони мене привітали. Дуже гарні люди.
5: Оце так історія. Добре, що одразу вивісила вивіску.
6: Так.
5: Мені здається, саме так і народжуються справжні підприємці. В одному з інтерв'ю ти сказала дуже цікаву фразу. За час підприємництва я вже встигла побувати маляркою, HR-фахівчиною, бухгалтеркою, а зараз одночасно працюю керівницею і землевпорядницею. Яка з цих ролей виявилася для тебе найскладнішою?
6: Для мене найскладніше зараз – це бути керівницею, тому що були раніше такі у мене наближені ролі типу старости, але це все одно не то. Треба вчитися делегувати. Я трошки вже повчилася делегувати в пласті, але я думаю, що мені є куди рости.
5: Мені здається, у твоїй сфері довіра – це найбільша цінність. Адже люди довіряють тобі питання, які стосуються їхнього дому, землі та майбутнього. Якби зараз наслухала людина, яка давно мріє започаткувати власну справу, але боїться зробити перший крок, що б ти їм сказала?
6: Я б їм сказала проходити бізнес-навчання, неважливо, платне, безкоштовне, але в процесі навчання ви вибудуєте собі певні кроки, і якщо ви будете поступово раз за разом слідувати цим крокам, то у вас все вийде рано чи пізно. Головне – ставити цілі і вчитися їх досягати.
5: Дуже сильні слова. І мені здається, вони сьогодні потрібні не лише підприємцям. Потрібно ставити ціль і покроково рухатися саме до них.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про землю, документи та історію створення компанії «Устрій». У нашій студії Ольга Мосьонс, засновниця компанії «Устрій». Знаєш, слухаючи твою історію, я вкотре переконуюся, що найкращі компанії народжуються не з бажання заробити. Вони народжуються тоді, коли людина хоче професійно вирішувати реальні проблеми інших. І саме про ці проблеми зараз поговоримо. Адже дуже часто власники земельних ділянок навіть не здогадуються, що з їхніми документами може бути щось не так. А дізнаються про це лише тоді, коли хочуть продати будинок, оформити спадщину чи почати будівництво. Саме про найпоширеніші помилки говоримо вже за мить. Ольго, якщо аналізувати всі звернення до вашої компанії, які три помилки власники земельних ділянок допускають найчастіше?
6: Найчастішою помилкою є не перевіряти документи, загалом не читати, не перевіряти адресу, не співставляти там своє прізвище, ім'я по батькові, тому що навіть одна помилка в прізвищі може призвести до того, що доведеться звертатися до суду. Також поширена помилка не забирати державний акт, не доводити процедуру приватизації до кінця, тому що потім все, що ви до того робили, воно просто може анулюватися, зникати, грубо кажучи. У вас не буде підстави вважати, що ваш будинок дійсно ваш, і неможливо буде приватизувати потім свою землю і продати, або подарувати, або передати в спадщину. Також є поширеною помилкою не знати, чи є у вас кадастровий номер. Принаймні, потрібно хоча б знати, де він є, і де його, в якому документі у вас його можна прочитати, знайти і перевірити.
5: Так, дійсно. Багато людей роками навіть не відкривають папку зі своїми документами і не перевіряють. Чому це настільки небезпечно?
6: Тому що, коли ви стикаєтеся з питанням зробити будь-які нотаріальні дії, то ви вже без кадастрового номеру не можете це зробити. Тобто, в принципі, ви можете продати ділянку, але весь тягар оформлення і приватизації тоді лягає на нового власника. І, будьмо відвертими, покупець зацікавлений в тому, щоб документи вже були в порядку.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Часто можна почути фразу «У мене є державний акт, значить усе оформлено». Чому це одна з найпоширеніших помилок?
6: Це одна з найпоширеніших помилок, тому що наявність державного акту не означає, що у вас є кадастровий номер. На жаль, при формуванні нового реєстру всі старі дані, ті, що були в паперовому вигляді, ці державні акти, вони автоматично не перенеслися в новий реєстр. Тому людям доводиться ніжками ходити до землевпорядників, показувати свої документи і робити це перенесення в напівручному режимі, тобто делегувати нам землевпорядникам, і ми вже тоді займаємось цією справою.
5: Буває так, що люди навіть не забирають готовий державний акт після його оформлення. Як так взагалі трапляється?
6: Так трапляється, тому що люди після звернення до свого органу місцевого самоврядування, наприклад, там до Криворізької міської ради або до селищної ради, отримують потім після сесії рішення про приватизацію і читають, що надати там земельну ділянку такому-то, такому-то, і вважають, що все, цього достатньо. Може, не дочитують до кінця, що потрібно забрати державний акт. Тоді запис про державний акт зберігається, але його немає на руках. І в подальших документах тоді нема звідки брати ці дані.
5: Ще одна цікава тема – приватизація. Людина почала оформлення, але не довела її до кінця. Які наслідки це може мати?
6: Це може мати наслідки втрачених грошей і втраченого часу, тому що якщо ви не довели до кінця і там перепродали, приходить новий покупець, приносить стару документацію, а вона ні затверджена, ніде в реєстр не занесена, нічого. І тоді цей документ перетворюється просто на макулатуру. На жаль, тоді доводиться починати процедуру спочатку, заново платити гроші, заново чекати.
5: А чому настільки важливо вчасно переоформлювати спадщину? Чим ризикують люди, які відкладають це питання на роки?
6: Ці люди ризикують тим, що їхні нащадки, їхні діти, їхні онуки стикнуться потім з цією складною процедурою. Коли у вас є можливість зайнятися цим зараз, то краще це зробити.
5: Багато власників будують паркани, гаражі чи господарські споруди на око. Чому перед початком будівництва обов'язково потрібно перевірити межі земельної ділянки?
6: Тому що зачасту у всіх є сусіди. Вони бувають добрими, бувають, як ми знаємо, поганими. У нас вже є приклад поганого сусіда. Конфлікти між людьми виникають. І якщо ви будуєте на око, а особливо на межі, у вас є ризик того, що ви, так би мовити, залізете на ділянку сусіда. І якщо у сусідів вже є документи на землю, є кадастровий номер, який є в реєстрі, то у сусідів можуть бути повні підстави, щоб висунути до вас претензії.
5: І потім ось ці починаються історії, коли сусіди між собою судяться заради сантиметрів просто.
6: Так, так. Наші люди не те, що до сантиметрів, до міліметрів. Там, якщо посадили клумбочку свою, то будуть її захищати до останнього.
5: Ще одна поширена ситуація, коли люди купують земельну ділянку, довірившись словам продавця. Які документи потрібно перевірити ще до підписання договору?
6: Потрібно обов'язково перевіряти підставу, на якій ваш продавець набув у власність цей будинок, тому що будинок нерозривно пов'язаний з землею. І потрібно також вчитуватися в цій підставі. Це може бути там або договір купівлі-продажу, або договір міни, або договір дарування, або свідоцтво про право на спадщину, будь-що. В цьому документі може згадуватися державний акт. Державний акт на право приватної власності на землю або на земельну ділянку, тоді вам потрібно попросити у продавця цей державний акт, щоб в подальшому у вас не було проблем з приватизацією.
5: Чому сьогодні вже недостатньо просто побачити державний акт? Що ще обов'язково потрібно перевірити покупцю?
6: Якщо ви бачите державний акт, ви можете навіть побачити в ньому кадастровий номер, дивлячись, якого року взірець цього державного акту. Але цей кадастровий номер необхідно перевірити в базі Державного земельного кадастру. Щоб це перевірити, приходьте на консультацію до нас, землевпорядник вам з радістю допоможе. І також важливий нюанс, чи ви бачите державний акт, чи ви не бачите державний акт. Ви в будь-якому разі маєте бачити підставу набуття у власність житлового будинку вашого продавця. Обов'язково перевірте, щоб у цієї підстави була реєстрація. Вона може бути або у вигляді витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або у вигляді штампу БТІ, якщо це більш старі документи, на звороті у вигляді штампу.
5: Та родичі домовляються між собою усно. Це ж наша сім'я, все буде добре. Чому у земельних питаннях такі домовленості можуть обернутися великими проблемами?
6: Як і з будь-якими документами, люди сьогодні дружать, завтра сваряться, післязавтра, це життя, помирають, народжуються. Тому ви не знаєте, що буде наперед. І краще все оформити завчасно. Не дай Бог, там ваш родич загубився або помер, і ви вже маєте доводити, що ви маєте якесь відношення до цієї ділянки. Для чого це вам? Тим більше, якщо ситуація дійсно стресова, нелегка, і ще й це зверху.
5: Чи завжди такі конфлікти можна вирішити без суду?
6: Частіше за все ні, тому треба готуватися завчасно.
5: Якщо зараз нас слухає людина, яка давно не переглядала документи на свій будинок або землю, з чого б ти порадила почати?
6: Я би порадила знайти підставу вашого вже набуття у власність житлового будинку, подивитися, чи є там реєстрація, чи вказаний там державний акт. Якщо вказаний, то знайти цей державний акт.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про землю, документи та поширені помилки, які можуть створити серйозні труднощі власникам нерухомості. У нашій студії Ольга Мосянс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій». Знаєте, є речі, про які всі чули, але далеко не всі розуміють, наскільки вони важливі. Наприклад, кадастровий номер. Більшість людей стикається з цим поняттям лише тоді, коли потрібно оформлювати документи. Тож пропоную розібратися, що це таке і чому сьогодні без нього практично неможливо вирішити жодне земельне питання. Іноді причиною серйозних проблем стає навіть не відсутність документів, а одна літера, одне прізвище, одна цифра. І через це люди роками не можуть оформити спадщину, продати будинок чи навіть довести своє справу власності. Давай поговоримо про реальні історії. Чи є в тебе випадки, історія пов'язана з відсутністю літери або неправильної літери у прізвищі людини? Яка історія запам'яталася найбільш?
6: Мені найбільше запам'яталася історія замовниці на ім'я Наталя. Вона себе ідентифікувала як Наталя, але у неї в паспорті вказано так Наталя, а в ідентифікаційному коді Наталія. І вона навіть про це не знала. І ми, коли складали документацію, ми теж не знали, як правильно писати, тому що виходить, що в базі податкової за нею зафіксовано ім'я Наталія, а в паспортній базі Наталя. Тож людині довелося переробляти документи.
5: А наскільки часто одна помилка в написанні прізвища або імені стає причиною великих юридичних проблем?
6: Як правило, якщо в одних документах у вас одна літера, в інших документах інша літера, то в будь-якому разі вам доведеться йти в суд і доводити, що ви – це ви.
5: Здавалося б, мінімальна різниця – Наталія та Наталя. Чому для документів це має таке велике значення?
6: Тому що ім'я – це ідентифікатор людини. Ми ж не можемо приписати на іншу людину. Якщо вас звуть інакше, то вже ви – це не ви.
5: Ще одна історія – спадщина. Чи трапляється, що людям доводиться буквально відновлювати весь ланцюжок спадкоємців?
6: Доводиться відновлювати не зовсім людям, а нам з допомогою людей. Тобто просимо замовників пошукати документи, щоб відновити цей ланцюжок. Інколи буває так, що бабуся колись отримала по державному акту собі земельну ділянку, але не дооформила, успадкував потім, наприклад, її чоловік, потім успадкували діти, але теж не дооформили, і вже доводиться розбиратися онукам, а нам же ж треба зрозуміти, хто на якій підставі це все успадкував.
5: Ви працюєте іноді ніби справжні детективи.
6: Так.
5: Буває, що земельна ділянка має кількох власників. Чому іноді так складно об'єднати частки в один об'єкт?
6: Тому що ці частки оформлювалися в різний час, і ми знаємо, що треба зібрати всі частки в одиницю, тому що будинок – це єдине ціле, як і ділянка, яка прив'язана до будинку, теж єдине ціле. Старі документи частіше не містять інформацію про частки, а вказано лише, що спадкоємці порівну мають право на житловий будинок. Потім теж хтось дарує, хтось помирає, і ці частки дробляться, і потім дійсно сидиш, як в школі, з цими дробами, збираєш ту одиницю.
5: Мені здається, після таких історій починаєш зовсім інакше ставитися до документів. Бо це вже не просто папери, це історія людських сімей.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Давай пояснимо простими словами, що таке кадастровий номер.
6: Кадастровий номер – це як той самий ідентифікаційний код, тільки для вашої ділянки. Кадастровий номер складається з декількох блоків, які розділені двокрапкою. Перша частина вказує на відношення ділянки до певної адміністративно-територіальної одиниці, тобто це може бути місто Кривий Ріг або там територіальна громада Лозувацька, наприклад. Друга частина містить кадастрову зону, яка може бути пов'язана з районом, може бути пов'язана, а може бути і не пов'язана, тому що ці межі межі районів, маю на увазі, в різний час змінювалися, і кадастровий номер є незмінним впродовж всього свого часу, тому не треба опиратися прям конкретно, прив'язуватись до району, але ну це я так для прикладу кажу. Потім кадастровий квартал, на кадастрові квартали умовно розбивають кадастрову зону. Ну, це те саме, що от в нашому розумінні квартал обмежений там дорогами. Інколи зона може бути не розділена на квартали. Тоді просто всі квартали матимуть 001 в своєму змісті. А уже останні 4 цифри – це унікальний номер вашої земельної ділянки в межах кварталу. Тобто до останніх 4 цифр у вас можуть бути ну, сусіди з такими ж самими початками кадастрового номеру. Також кадастровий номер прив'язаний, крім того, що до місця розташування або до адреси, він також прив'язаний до цільового призначення, до відомостей про власника, про користувача, до відомостей про документацію, яка стала підставою формування земельної ділянки, до дати розроблення цієї документації, до розробника документації, до обмежень, до всього-всього-всього, що ми можемо побачити в кабінеті електронних сервісів Держгеокадастру.
5: Я так і зрозуміла, що кадастровий номер для земельної ділянки – це як для нас ідентифікаційний код.
6: Так.
5: Що означають цифри кадастрового номера, ми зрозуміли. В яких ситуаціях людина обов'язково зіткнеться з необхідністю мати кадастровий номер?
6: Коли вона захоче вчинити будь-які нотаріальні дії, тобто продати, подарувати, успадкувати, прийняти в дар або обміняти.
5: А що буде, якщо земельна ділянка взагалі не має кадастрового номера?
6: Тоді, в принципі, за певних наявних у вас документів ви можете її продати, але тягар оформлення і приватизації вже ляже на вашого покупця.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Якщо у людини є державний акт, чи означає це автоматично, що кадастровий номер вже внесений до сучасного реєстру?
6: Ні, не означає. На жаль, автоматично не перенесли.
5: Як людина може самостійно перевірити, чи все гаразд з її земельною ділянкою?
6: Тут я маю розказати про публічну кадастрову карту, яка наразі не є публічною. Раніше люди могли самостійно це перевірити, а зараз, у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, ці реєстри стали закритими. Доступ до них є в сертифікованих осіб, таких як інженери-землевпорядники, інженери-геодезисти. Ви приходите до нас, і ми з радістю вам допоможемо.
5: Я нагадую, що Ольга – це засновниця землевпорядної компанії «Устрій». Компанія займається присвоєнням кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровській області. Просто, зрозуміло та без зайвих клопотів.
6: Ми можемо по запиту людини ввести її кадастровий номер, ну, наприклад, переписати з її документів і отримати таку інформацію з Державного земельного кадастру про земельну ділянку і надати людині.
5: Документи, реєстри, кадастрові номери звучить досить офіційно. Але насправді за всім цим стоїть одне просте бажання кожної людини – бути впевненою, що її майно юридично захищене. І саме тому я хочу поставити ще кілька дуже практичних запитань. Коли, на твою думку, уже не варто відкладати звернення до землевпорядника?
6: Насправді, якщо ви не впевнені в своїх документах, то в будь-якому разі краще прийти, проконсультуватися, підстрахуватися для себе, якщо будь-яка невпевненість у вас є. Тому що це все доволі складна справа, краще її довірити спеціалістам, щоб принаймні ми подивилися, сказали, так, у вас все гаразд, або ой, вам тут треба зайнятися.
5: Перед якими життєвими подіями ти радиш обов'язково перевірити всі документи?
6: Перед купівлею, продажем, даруванням, прийманням в дар, успадкуванням, підготовкою до спадщини, обміном.
5: А також перед будівництвом.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Програма «Є відновлення». Чому правильно оформлені документи на землю можуть суттєво вплинути на отримання компенсації?
6: Якщо ваше нерухоме майно передбачає, що має бути земельна ділянка, ну, тобто, якщо у вас не квартира в багатоквартирному житловому будинку, а будівля, яка безпосередньо на землі, то без кадастрового номеру у вас безсумнівно виникнуть труднощі з отриманням компенсації.
5: Яку б одну головну пораду ти б хотіла залишити сьогодні всім власникам земельних ділянок?
6: Перевіряйте свої документи.
7: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
5: Нашим слухачам, у яких питаннях сьогодні допомагає компанія «Устрій»? Які послуги сьогодні надає ваша компанія?
6: Наша компанія займається допомогою у присвоєнні кадастрових номерів, оформлення спадщини на землю, внесення змін до кадастру у Кривому Розі та Дніпропетровській області.
5: А хто найчастіше звертається до вас по допомогу?
6: Найрізноманітніші люди з питанням правильності оформлення документів стикаються зазвичай люди більш старші, але буває так, що їм уже складно цим займатися, тоді вони доручають своїм дітям або своїм онукам, тому люди різного віку, різної статі, весь наш народ.
5: Ти розповідала, що плануєш розширювати роботу не лише у Кривому Розі, а й у Криворізькому районі. Над чим сьогодні працює компанія?
6: Сьогодні компанія переважно працює з приватним сектором.
5: Де вас можуть знайти наші слухачі? Можеш, будь ласка, сказати ваш сайт, соцмережі?
6: Так, звичайно. Ми присутні як і фізично, так і в інтернеті. Фізично ми знаходимось по вулиці Мистецькій, 1. Сайт наш називається ustrii.com.ua. Але, в принципі, якщо ви напишете в гуглі кадастровий номер Кривий Ріг, ви швидко нас знайдете. Також ми присутні в інстаграмі і на фейсбуці як ustrii.kr. І за номером телефону 068-333-1991.
5: І на завершення наша традиційна рубрика «Поради експерта». Якщо слухач запам'ятає після цієї розмови лише одну твою пораду, якою вона має бути?
6: Звертайтеся до спеціалістів.
5: І перевіряйте документи.
6: Так, і перевіряйте документи.
5: Олю, дякую щиро за цю розмову. Сьогодні ми говорили не лише про землю чи документи. Ми говорили про відповідальність, уважність і впевненість у завтрашньому дні. Адже іноді одна вчасна консультація допомагає уникнути місяців переживань, судових процесів і зайвих витрат. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ольга Мосьонс, засновниця землевпорядної компанії «Устрій». З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». До нових зустрічей.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за минулий тиждень Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну. За його словами, окупанти застосували близько 2200 ударних безпілотних літальних апаратів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів, майже половина з яких балістичні. Під ворожими ударами майже щодня перебували Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, Дніпро, а також прикордонні та прифронтові громади. Президент наголосив, що українські сили вже знищують понад 90% ударних безпілотників. Однак країна й надалі потребує додаткових засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів для захисту від балістичних ракет. Ніч на 5 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено військовий аеродром «Гвардійське» в окупованому Криму, який використовується для базування тактичної та морської авіації. Також під удар потрапили два автомобільні мости в Донецькій області, через які противник перекидав особовий склад, озброєння і боєприпаси. Крім цього, українські військові уразили три склади боєприпасів у Донецькій, Луганській і Херсонській областях. У Генеральному штабі зазначили, що оцінка завданих противнику втрат триває. Україна стала одним із провідних світових центрів розвитку морських безпілотних систем. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Зазначається, що український досвід створення та бойового застосування морських дронів вивчають міжнародні партнери, а також противник. Над розвитком цих технологій працюють не лише Військово-морські сили, а й інші складові сил оборони України. Зокрема, Служба безпеки України, Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій і Сили безпілотних систем. Водночас у Військово-морських силах наголошують, безекіпажні платформи є важливим, але не єдиним інструментом сучасної війни на морі і мають застосовуватися у поєднанні з іншими засобами оборони. Президент України підписав указ про створення військово-морської академії в Одесі, повідомляє «Укрінформ». Новий вищий військовий навчальний заклад буде...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Створення академії передбачено стратегією морської безпеки України та сприятиме на посилення спроможностей військово-морських сил Збройних сил України, зокрема у підготовці майбутніх офіцерів флоту. Указ набув чинності з дня офіційного оприлюднення. В Україні нагадали про відповідальність за надсилання інтимних фотографій без згоди отримувачам, повідомляє Кривбас онлайн. Такі дії можуть кваліфікуватися як сексуальне домагання в електронних комунікаціях і тягнуть за собою адміністративне покарання. Порушникам загрожують штраф, громадські або виправні роботи. Якщо ж йдеться про незаконне поширення матеріалів сексуального характеру чи інші тяжчі правопорушення, відповідальність може настати вже за Кримінальним кодексом України. Фахівці наголошують, надсилати інтимний контент допустимо лише за взаємною згодою сторін. У разі отримання небажаних матеріалів, постраждалі мають право звернутися до правоохоронних органів. Перше півріччя 2026 року уряд України залучив на аукціонах з розміщення та обміну облігацій внутрішньої державної позики понад 240 мільярдів гривень в еквіваленті. За даними Національного банку, до держбюджету надійшло майже 205 мільярдів гривень, а також понад 452 мільйони доларів і майже 295 мільйонів євро. За цей період на погашення державних облігацій

0: році спрямували понад 180 мільярдів гривень та кошти в іноземній валюті. У Національному банку зазначають, що стабільну роботу внутрішнього боргового ринку забезпечили спільні рішення регулятора та уряду, зокрема запровадження механізму обміну облігацій різних випусків. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram – докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до на світанку ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За понад 2,5 роки роботи українського морського коридору ним скористувалися вже понад 8 тисяч суден. У військово-морських силах Збройних сил України зазначають, що безпечне функціонування маршруту стало одним із ключових чинників відновлення морського експорту. Через українські порти вже перевезено понад 197 мільйонів тонн вантажів, із яких 117 мільйонів тонн становить зерно. Завдяки роботі сил оборони вдалося забезпечити безпечний прохід цивільних суден, а за окремими видами продукції Україна вже повернулася до довоєнного обсягів експорту. Цьогоріч повну компенсацію вартості житла отримають 2150 ветеранів із інвалідністю, отриманою внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд продовжує реалізацію державної програми, яка допомагає захисникам забезпечити власне помешкання та сприяє їхній адаптації до мирного життя після служби. У Кабінеті міністрів України наголошують, що забезпечення житлом є одним із ключових напрямів підтримки ветеранів, а програму планують і надалі розширювати, щоб допомогу могли отримати якомога більше українських військовослужбовців, які зазнали поранень під час захисту України. Кабінет міністрів визначив тривалість 2026-2027 навчального року. У закладах загальної середньої освіти він триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027. Про це повідомляють у відомстві. Водночас формат початку навчання у кожній громаді визначатимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл, враховуючи безпекову ситуацію. Дату завершення занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул кожен заклад освіти встановлюватиме самостійно за рішенням педагогічної ради. У червні школи також зможуть проводити додаткові уроки і консультації для подолання освітніх втрат. Однак це не є обов'язковою вимогою. Військово-морських силах Збройних сил України завершують підготовку екіпажів нових протимінних кораблів, повідомляє «Укрінформ». Частина військовослужбовців уже успішно пройшла оцінювання та готова до виконання бойових завдань. Наразі новостворений протимінний дивізіон має у своєму складі 5 кораблів, а його посилення триває. Після підготовки екіпажі опанували роботу із сучасною західною військово-морською технікою. Водночас через обмеження конвенції Монтре ці кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря. Попри це, українські військово-морські сили вже готові долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі сил союзників. Морозі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. Тернівському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено 2 сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж 3-го резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері

0: Києва дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Пам'ятаю.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: розміщено до 2 пунктів керування екіпажами безпілотників, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також ліквідовано або поранено до 50 російських військових. За даними десантно-штурмових військ Збройних сил України, цей район противник використовував для підготовки операторів дронів і накопичення особового складу. Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео з Костянтинівки на Донеччині, спростувавши російські фейки про нібито захоплення міста. На кадрах українські військовослужбовці перебувають у різних районах Костянтинівки та підтверджують, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. Водночас у Генеральному штабі зазначили, що російські війська продовжують спроби проникнення невеликими групами. Однак українські захисники своєчасно виявляють такі дії та знищують противника. У військовому командуванні наголосили, що інформація про захоплення Костянтинівки не відповідає дійсності. Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що російський Чорноморський флот суттєво обмежив свою активність через втрати та ефективні дії українських сил оборони. За інформацією військових, кораблі країни-агресора вже не виходять у море навіть для запуску крилатих ракет «Калібр», здійснюючи пуск безпосередньо з пунктів базування. Також зазначається, що Росія фактично втратила можливість підтримувати морську блокаду України і нині зосереджується на збереженні залишків свого флоту. У червні Сили оборони України уразили понад 200 тисяч військових цілей російської армії. За даними Міністерства оборони, основний акцент був на знищенні логістичної інфраструктури противника, а саме складів, транспорту та маршрутів постачання. Майже удвічі зросла кількість ударів по об'єктах, розташованих більш ніж за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А також посилилися атаки по військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Упродовж місяця українські захисники також встановили рекорд за кількістю уражень артилерійських систем і автомобільної техніки ворога та перехопили майже 50 тисяч ворожих безпілотних літальних апаратів і ліквідували або завдали тяжких поранень майже 28 тисячам російських військових. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. У Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний – до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том.

0: розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
1: Новини кіно.
0: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і Сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
1: серіали на сімейному дивані.
0: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо. У 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Сьогодні у нас культовий біг-біт трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
3: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запрос.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світліше, будильник ось-ось задзвонить, а ви сидите з книгою і думаєте: «Ну все, тепер точно дочитаю». Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів. Бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був не випадковим. Як повідомляє The Bookseller, у 2026 році BookTok продовжує сильно впливати на читацькі тренди. І романтичне фентезі все ще залишається одним із найпомітніших жанрів у цій спільноті. Читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу, вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Четверте крило» Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. Бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів. І там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менша, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку. Кожна сцена відкриває ще одну грань героїв. І кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ». А потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
0: Знято за мотивами.
1: «Той, що біжить лабіринтом» – Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти. І це спрацювало. Але багато читачів усе ж вважають, що саме книга дозволяє краще зрозуміти персонажів і відчути той постійний страх невідомості, який неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
0: Історія написана життям.
1: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. Ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі: «Я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. Жовтолика. Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу вас, цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незріме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями. І хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають. Які змушують читати до світанку. Які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за минулий тиждень Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну. За його словами, окупанти застосували близько 2200 ударних безпілотних літальних апаратів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів. Майже половина з яких

0: через які противник перекидав особовий склад, озброєння і боєприпаси. Крім цього, українські військові уразили 3 склади боєприпасів у Донецькій, Луганській і Херсонській областях. У Генеральному штабі зазначили, що оцінка завданих противнику втрат триває. Україна стала одним із провідних світових центрів розвитку морських безпілотних систем. Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Зазначається, що український досвід створення та бойового застосування морських дронів вивчають міжнародні партнери, а також противник. Над розвитком цих технологій працюють не лише Військово-морські сили, а й інші складові сил оборони України. Зокрема, Служба безпеки України, Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій і Сили безпілотних систем. Водночас у Військово-морських силах наголошують, безекіпажні платформи є важливим, але не єдиним інструментом сучасної війни на морі і мають застосовуватися у поєднанні з іншими засобами оборони. Президент України підписав указ про створення військово-морської академії в Одесі, повідомляє «Укрінформ». Новий вищий військовий навчальний заклад буде створено на базі Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Уряд має забезпечити реалізацію цього рішення відповідно до встановленої процедури. Створення академії передбачено стратегією морської безпеки України та сприятиме на посилення спроможностей військово-морських сил Збройних сил України, зокрема у підготовці майбутніх офіцерів флоту. Указ набув чинності з дня офіційного оприлюднення. В Україні нагадали про відповідальність за надсилання інтимних фотографій без згоди отримувача, повідомляє Кривбас онлайн. Такі дії можуть кваліфікуватися як сексуальне домагання в електронних комунікаціях і тягнуть за собою адміністративне покарання. Порушникам загрожують штраф, громадські або виправні роботи. Якщо ж йдеться про незаконне поширення матеріалів сексуального характеру чи інші тяжчі правопорушення, відповідальність може настати вже за Кримінальним кодексом України. Фахівці наголошують, надсилати інтимний контент допустимо лише за взаємною згодою сторін. У разі отримання небажаних матеріалів, постраждалі мають право звернутися до правоохоронних органів. За перше півріччя 2026 року уряд України залучив на аукціонах з розміщення та обміну облігацій внутрішньої державної позики понад 240 мільярдів гривень в еквіваленті. За даними Національного банку, до держбюджету надійшло майже 205 мільярдів гривень, а також понад 452 мільйони доларів і майже 295 мільйонів євро. За цей період на погашення державних облігацій спрямували понад 180 мільярдів гривень та кошти в іноземній валюті. У Національному банку зазначають, що стабільну роботу внутрішнього боргового ринку забезпечили спільні рішення регулятора та уряду, зокрема запровадження механізму обміну облігацій різних випусків. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: До 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
5: Вітаю вас.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
5: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво

0: змінилося. Раніше УЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D. Ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне УЗД у клініці докторів?
0: У клініці доктор ОФ УЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час УЗД має величезне значення?
0: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може УЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
0: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки УЗД?
0: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібної залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в УЗД?
0: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
0: Класичне УЗД – це дві площини. Це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? доплерографія і що вона дозволяє побачити?
0: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
0: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне, лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
1: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
0: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
0: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
0: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
0: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищатоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
1: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
0: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
0: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
0: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
0: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
1: Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
0: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
1: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
0: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
1: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
0: з чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
1: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
0: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
1: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
0: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
1: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
0: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно. Випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
1: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
0: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
1: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
0: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
1: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
0: Стрес на УЗД безпосередньо не видно. Але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчного виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотопсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
1: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
0: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
1: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
0: Так, їм це дуже цікаво.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
0: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
1: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
0: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
1: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
0: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок, вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
1: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
0: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
1: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
0: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
1: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
0: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
1: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
0: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
1: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
0: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
1: А яку б головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
0: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
0: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді, коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
1: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За понад 2,5 роки роботи українського морського коридору ним скористувалися вже понад 8 тисяч суден. У військово-морських силах Збройних сил України зазначають, що безпечне функціонування маршруту стало одним із ключових чинників відновлення морського експорту. Через українські порти вже перевезено понад 197 мільйонів тонн вантажів, із яких 117 мільйонів тонн становить зерно. Завдяки роботі сил оборони вдалося забезпечити безпечний прохід цивільних суден, а за окремими видами продукції Україна вже повернулася до довоєнного обсягів експорту. Цьогоріч повну компенсацію вартості житла отримають 2150 ветеранів із інвалідністю, отриманою внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Уряд продовжує реалізацію державної програми, яка допомагає захисникам забезпечити власне помешкання та сприяє їхній адаптації до мирного життя після служби. У Кабінеті міністрів України наголошують, що забезпечення житлом є одним із ключових напрямів підтримки ветеранів, а програму планують і надалі розширювати, щоб допомогу могли отримати якомога більше українських військовослужбовців.

0: вимогою. Військово-морських силах Збройних сил України завершують підготовку екіпажів нових протимінних кораблів, повідомляє «Укрінформ». Частина військовослужбовців уже успішно пройшла оцінювання та готова до виконання бойових завдань. Наразі новостворений протимінний дивізіон має у своєму складі 5 кораблів, а його посилення триває. Після підготовки екіпажі опанували роботу із сучасною західною військово-морською технікою. Водночас через обмеження конвенції Монтре ці кораблі поки не можуть увійти до акваторії Чорного моря. Попри це, українські військово-морські сили вже готові долучатися до міжнародних операцій і виконувати завдання у складі сил союзників. Морозі завершили розширення укриття в дитячому садку 111 у Довгинцівському районі, завдяки чому заклад отримав ще 50 місць для дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Проєкт реалізовували спільно з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Під час робіт поглибили приміщення, облаштували вентиляцію, системи водопостачання, водовідведення і опалення, а також оснастили укриття меблями та розвивальним обладнанням. Крім того, садок зробили енергонезалежним, встановивши інвертори та 3 генератори. Нині у закладах освіти міста працюють 221 укриття та 3 підземні школи, а дитячі садки можуть приймати майже 7 тисяч вихованців. Тернівському районі триває комплексна модернізація котельні на 20-му кварталі, яка забезпечує теплом понад 6 тисяч сімей, а також заклади освіти і охорони здоров'я. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. На об'єкті вже встановлено 2 сучасні енергоефективні котли загальною потужністю 8 МВт. Наразі триває монтаж 3-го резервного котла, після чого обладнання планують ввести в експлуатацію. Паралельно оновлюють системи автоматизації, електроживлення та водопідготовки. Також у місті триває підготовка до опалювального сезону, ремонти котелень, тепломереж, насосних станцій та гідравлічні випробування інфраструктури. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері йтиме дрібний дощ.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю, шанувальники високого октану, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак, і ми знову розганяємо цей ефір до сотні за лічені секунди. Програма «Великі оберти» готова розім'яти ваші динаміки свіжими релізами, гучними інсайтами та гарячими фактами з усього світу двох- і чотирьох коліс. Прогрівайте мотори, ми починаємо наш заїзд.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна. А посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум ввести дані банківської картки. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси. Наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів, а на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделей Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів, і хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів ралі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальний серійний реєстраційний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія Dacia анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта Spring, найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн і збереже повноцінний чотиримісний салон із цілком пристойним міським багажником. Це ідеальний інструмент для щоденних коротких забігів за маршрутом дім-робота-супермаркет. Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Тугу аналітику та свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром Сільверстоун переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап Формули-1. Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Збройні сили.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оборони України завдали авіаційного удару по району тимчасово окупованого Покровська, де, за даними військових, діяла база російських операторів безпілотних літальних апаратів та інструкторів центру «Рубікон», повідомляє «Укрінформ». Перед атакою розвідка підтвердила активну роботу підрозділів аеророзвідки та засобів зв'язку, які використовували для керування дронами. За попередньою інформацією, знищено до 2 пунктів керування екіпажами безпілотників, вузол зв'язку, запаси боєприпасів, а також ліквідовано або поранено до 1,5 російських військових. За даними десантно-штурмових військ Збройних сил України, цей район противник використовував для підготовки операторів дронів і накопичення особового складу. Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео з Костянтинівки на Донеччині, спростувавши російські фейки про нібито захоплення міста. На кадрах українські військовослужбовці перебувають у різних районах Костянтинівки та підтверджують, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони України. Водночас у Генеральному штабі зазначили, що російські війська продовжують спроби проникнення невеликими групами. Однак українські захисники своєчасно виявляють такі дії та знищують противника. У військовому командуванні наголосили, що інформація про захоплення Костянтинівки не відповідає дійсності. Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що російський Чорноморський флот суттєво обмежив свою активність через втрати та ефективні дії українських сил оборони. За інформацією військових, кораблі країни-агресора вже не виходять у море навіть для запуску крилатих ракет «Калібр», здійснюючи пуск безпосередньо з пунктів базування. Також зазначається, що Росія фактично втратила можливість підтримувати морську блокаду України і нині зосереджується на збереженні залишків свого флоту.

0: завдали тяжких поранень майже 28 тисячам російських військових. На маршрути вийшов уже 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Такі машини курсуватимуть не лише між мікрорайоном Східний і станцією Смичка, а й на маршруті номер 6, який сполучає залізничний вокзал Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його відкрили після припинення роботи приватного автобусного маршруту через нестачу водіїв. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі у межах програми модернізації комунального транспорту. Від початку повномасштабної війни місто також придбало 10 нових автобусів, капітально оновило 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Водночас для мешканців зберігається безоплатний проїзд у комунальному транспорті. У Кривому Розі з 6 до 14 липня тимчасово змінять маршрут автобуса номер 8 через ремонт теплових мереж на вулиці Володимира Зінченка, повідомляє Кривбас Онлайн. Роботи проводитимуть у межах підготовки до опалювального сезону. На цей період автобус курсуватиме в об'їзд через провулок Бульварний. Також тимчасово не працюватимуть зупинки автошкола 1 в обох напрямках і вулиця Бикова у напрямку вулиці Павла Глазового. Після завершення ремонту автобус повернеться до звичного маршруту. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 6 липня триматиметься ясна погода протягом дня, але увечері на небі з'являться хмари. Також увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 27. Вітер західний.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
1: Новини кіно.
5: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступляють Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня.

0: 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
0: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла на
2: таємні. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Емі. А наразі готуються другий та третій сезони. Шогун показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця драйвова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хита «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скра...

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас бувають дні, коли здається, що світ трохи потьмянів, коли ми відкладаємо свої мрії на потім, коли переконуємо себе, що ще не час, що ще буде можливість. Але іноді достатньо однієї книги, однієї історії, одного героя, щоб згадати, життя відбувається саме зараз. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які повертають віру в людей, про історії, що надихають на зміни, про мрії, які не мають віку. І про те, чому іноді одна прочитана книга може стати початком нового розділу нашого життя. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією книжкового медіа «Читомо», частка українців, які читають щонайменше одну книгу на рік, за останні 4 роки зросла до 80%. Це свідчить про те, що попри всі виклики, українці дедалі частіше знаходять час для читання і повертають книжці важливе місце у своєму житті. Як повідомляє український...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Завдяки цьому сучасні українські автори отримують дедалі більше читачів за кордоном. Ще одна гарна новина для української літератури. За інформацією «Читомо», у 2026 році щонайменше 10 книжок українських авторів мають вийти англійською мовою. Це ще один важливий крок для того, щоб українські історії звучали далеко за межами нашої країни. Як повідомляє Booker Prize Foundation, лауреатом міжнародної букерівської премії 2026 став роман «Тайванська подорож» авторки Ян Шонзі. Це перша в історії книжка, перекладена з тайванської мандаринської мови, яка здобула цю престижну нагороду. І ще одна тенденція, яка дуже тішить. За спостереженнями міжнародних видавців, дедалі більшої популярності набувають так звані «feel good books» – книги, після яких стає тепліше на душі. Читачі все частіше шукають історії, що дарують надію, підтримку і нагадують – навіть після складних часів життя продовжується.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які захоплюють пригодами, є ті, що дивують несподіваними фіналами, а є особливі історії. Після них не хочеться поспішати закривати останню сторінку, бо вони залишають усередині щось дуже світле. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «День, що навчив мене жити» – Лоран Гонель. А що б ви зробили, якби сьогодні абсолютно незнайома людина сказала, що жити вам залишилось зовсім недовго? Можливо, спочатку б не повірили, посміялися, або просто пішли далі. Але чи змогли б після цього жити так само, як вчора? Саме з такого, на перший погляд, випадкового моменту починається роман Лорана Гонеля «День, що навчив мене жити». Головний герой живе звичайним життям, працює, будує плани, поспішає, відкладає мрії на потім, як і більшість із нас. Та одного дня під час прогулянки незнайомка звертає його увагу на лінію долі на долоні і робить тривожне передбачення. З цього моменту звичний світ починає змінюватися. Не тому, що навколо відбуваються якісь фантастичні події, а тому, що змінюється погляд людини на власне життя. Лоран Гонель не пише детектив, не створює драму. Він запрошує читача до дуже особистої розмови. Про страх, про вибір, про час. І про те, як часто ми відкладаємо життя на завтра, навіть не замислюючись, скільки тих завтра у нас ще буде. У цій книзі немає гучних сюжетних поворотів. Її сила в іншому. Вона дуже непомітно починає ставити запитання. Чи справді ми живемо так, як хочемо? Коли востаннє робили щось вперше? Кому давно хотіли сказати важливі слова? І що заважає зробити це сьогодні? Це одна з таких книг, які не намагаються навчати. Вона не дає готових відповідей, але після кількох розділів ловиш себе на думці, що вже не читаєш лише про героя, ти починаєш думати про себе. І, мабуть, саме в цьому полягає талант Лорана Гонеля. Він не змушує змінювати життя, він лише нагадує, що воно вже триває. І що найцінніший день – не завтра, а сьогодні. Можливо, саме тому після останньої сторінки не хочеться одразу братися за нову книгу. Хочеться вийти на прогулянку, обійняти близьку людину, подзвонити батькам. Або нарешті зробити те, що так довго відкладалося. Бо іноді одна книга не просто розповідає історію. Вона тихо нагадує, що життя – найбільший подарунок, який ми маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді одна книга здатна змінити наше ставлення до життя. А іноді ця історія настільки сильно торкається читачів, що знаходить нове життя на великому екрані. І цікаво, що бувають екранізації, які майже не схожі на свої літературні першоджерела. Саме про одну з таких історій ми зараз і поговоримо.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Більшість із нас знає неймовірне життя Волтера Мітті саме як фільм із Беном Стілером. Яскравий, красивий, натхненний. Про подорожі, мрії та сміливість зробити перший крок. Але далеко не всі знають, що ця історія народилася ще у 1939 році. Саме тоді американський письменник Джеймс Тербер написав невелике оповідання про скромного чоловіка, який постійно тікає від буденності у власні фантазії. Минуло багато років, і у 2013 році режисер Бен Стілер не просто екранізував цю історію, він фактично створив новий твір. У фільмі Волтер Мітті вже не лише мріє, він вирушає на зустріч пригодам. Подорожує Ісландією, підкорює Гімалаї, зустрічає дивовижних людей і поступово розуміє, що справжнє життя починається саме тоді, коли перестає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На внутрішньому світі героя. Фільм же перетворився на справжній гімн мріям, подорожам і сміливості змінювати власне життя. І знаєте, іноді саме такі екранізації доводять, що книга і кіно можуть не повторювати одна одну. Вони можуть надихати по-різному. І саме тому варто познайомитися з обома.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми думаємо, що вже запізно. Запізно починати нову справу, запізно здійснювати дитячі мрії, запізно змінювати життя. Але історія, яку ми зараз згадаємо, доводить зовсім протилежне.
0: Історія написана життям.
1: Найшвидший індіан. Ця історія почалася у маленькому містечку Нової Зеландії. Берт Монро був звичайною людиною. Він не мав великої команди, не мав мільйонних бюджетів, не мав сучасної техніки. Зате мав мрію. Ще з молодості він захоплювався мотоциклами і роками власноруч удосконалював свій старенький «Індіан Скаут» 1920 року. Багато хто вважав це дивакуватим захопленням. Хтось посміявся, хтось говорив, що вже пізно. Адже Берт був далеко не юнаком. Та він продовжував вірити. У 1967 році, у віці 68 років, Монро вирушив до американського солоного озера Боневіль, де встановив світовий рекорд швидкості серед мотоциклів свого класу. І цей рекорд залишався неперевершеним багато років. Саме ця історія лягла в основу фільму «Найшвидший індіан», у якому головну роль блискуче виконав Ентоні Хопкінс. Але найбільше вражає навіть не рекорд, а слова самого Берта Монро. Він казав: «Якщо у вас є мрія, то ви вже багатша людина, ніж думаєте». Мабуть, саме тому цей фільм не про мотоцикли. Він про віру, про наполегливість і про те, що здійснення мрії іноді потрібне лише одне – не перестати в неї вірити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говоримо, по-своєму нагадує одну просту істину. Життя не стає кращим саме по собі. Але іноді достатньо одного героя, однієї історії чи навіть одного речення, щоб зробити крок назустріч собі. Саме тому час зазирнути на нашу книжкову полицю. Можливо, серед цих книг на вас уже давно чекає саме ваша історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Опівнічна бібліотека. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. Опівнічна бібліотека. Автор – Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Цей роман допомагає зрозуміти, що найцінніше життя не ідеальне, а те, яке ми маємо сьогодні. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і замкнутим. Але за його суворим характером ховається велике серце. А ця історія ще раз доводить – одна добра людина здатна змінити життя багатьох. П'ятеро людей, яких ти зустрінеш на небесах. Автор – Міч Елбом. Зворушлива книга про те, що жодне життя не є випадковим. Вона нагадує, навіть найменші наші вчинки залишають слід у долях інших людей. До зустрічі з тобою, Джорджо Моес. Це роман про кохання, сміливість і непрості життєві вибори. Він змушує одночасно усміхатися, співпереживати і цінувати кожен день, який нам подарований. Там, де живуть книжки. Оксана Лущевська. Світла українська історія про силу читання, дружбу та відкриття світу через книги. Вона нагадує, що іноді саме література допомагає знайти відповіді на найважливіші запитання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, після яких хочеться жити. Про історії, що надихають не тому, що в них усе ідеально, а тому, що їхні герої не здаються. Вони помиляються, бояться, падають, але знаходять у собі сили зробити ще один крок. І, можливо, саме це найважливіше, чого можуть навчити хороші книги. Не боятися жити, не відкладати мрії, не чекати ідеального моменту. Бо життя не починається в понеділок, не після відпустки. І не тоді, коли здійсняться всі плани. Воно вже відбувається. Саме зараз. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, мрійте сміливо, любіть життя і пам'ятайте, іноді одна прочитана книга...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інстаграм та Фейсбук. На YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція.
3: Прем'єра. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах.
2: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло. Але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
2: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
2: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
2: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж. Здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
2: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. А якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
2: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
2: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
2: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
2: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
2: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
2: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так, дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
2: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
2: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
1: Потрібна реальність, так?
2: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати і зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
2: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторович, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їдь до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
2: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Серйозним обличчям це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
2: З іноземних? Ну, мені дуже подобається... І Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джульєта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад», багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюсь.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
2: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
2: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида» – документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне, читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
2: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
2: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжнє покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: час.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Але

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
2: Доброго дня!
1: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
2: Служба зайнятості – це перше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
1: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
2: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати

0: змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
1: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
0: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який та випадок...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Задумується про професії. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки. Тобто там є їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
1: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
0: Так воно і є.
1: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
0: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
1: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
0: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
1: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
0: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо, ринок праці розповідаємо. Якщо людина орієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить. Намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність. А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Як-то так легенько підштовхуємо.
1: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
0: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
1: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
0: Да.
1: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
0: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
1: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
0: Не часто. Ну, які зараз модні вважаються професії? IT, да? Так. Бо бач, дам хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала,
2: увага, ще завжди триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вашу типова, але це оце дійсно, це щоб за на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили, щоб за кампанію не йшли в вуз по дружбі, тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже закінчити. До кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю, і вирішують за дитину.
0: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
1: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
0: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників, укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
1: Тобто робітничі спеціальності зараз
0: затребувані
1: цінні.
0: Дуже, да, да.
1: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
0: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник. Але якщо це дійсно за покликанням, і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію токарного направлення. Операторів верстатів числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточить. Такі професії цих давно, всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
1: є куди рости.
0: Є.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
0: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
1: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер, комп'ютер або ноутбук, заповнюю бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Чи усвідомлює ця людина, як це працює? Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне, про гроші, який грант може отримати до 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади, зазвичай. Звичайно, по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
1: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
0: В службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти, знаходяться дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
1: Тобто молодь не сама у цьому питанні, ви можете бути такою опорою. Чи ще є якісь програми підтримки молоді?
0: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
1: Зрозуміло.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
0: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
1: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
0: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
1: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
0: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
1: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
0: Якщо молодь звертається до служби зайнятості 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
0: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію. Це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
1: Чи є програми стажування?
0: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
1: А чи нормально змінити професію?
2: Увага! Ще років? Триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це нормально мати декілька професій, навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась, нічого тут страшного немає. Одна освіта, якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту, або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12, коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти, ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область, і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай вікном СДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, йдуть такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні. Дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся оця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
0: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію, або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили. Чи ти гуманітарій, чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професії, поцікався, що це за професія взагалі-то. Ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна
2: платить. Увага! Ще платиться. Триває повітряна подивись, тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Для них. Знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали у цей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій, або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюється технологія, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребувана, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вимірює життя пройденими кілометрами, а не роками. На календарі новий тиждень, а отже на вашій радіохвилі час для максимального прискорення. В ефірі автомото програма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Влаштовуйтеся зручніше в кріслах, налаштовуйте дзеркала, бо найближчі хвилини ми проведемо у шаленому інформаційному потоці. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не витрачати жодної секунди, одразу знімаємо машину з ручника і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільна індустрія прямо зараз. Починаємо з головного. Китайський автомобільний гігант BYD вирішив пограти м'язами у вищій лізі і виводить свій преміальний бренд Denza на європейську арену. Головною зброєю у війні за гаманці забезпечених покупців стане електричний спорткар Denza Z, який мітить у прямі конкуренти Porsche, Mercedes-Benz та BMW. Світовий дебют цього монстра заплановано на початок липня на легендарному фестивалі швидкості у Гудвінді. А перші замовлення в Німеччині почнуть приймати вже цього року. Головна

0: вирішив закрити лазівку і для гібридів, щоб захистити європейські бренди від дешевого імпорту. Автовласники Tesla невдовзі зможуть спілкуватися зі своїми машинами майже як з людьми. Ілон Маск пообіцяв, що електрокари отримують інтеграцію зі штучним інтелектом Grok, який дозволить керувати автопілотом звичайними розмовними фразами. Тепер ще пустили до безпосереднього керування авто. Водієві достатньо буде дати неформальну команду в реальному часі. Наприклад, припаркуйся он там біля дерева, або висади мене біля входу. І нейромережа самостійно прорахує безпечну траєкторію. Крім того, розробники обіцяють масштабне оновлення системи автоматичного паркування, що назавжди позбавить власників стресу під час пошуку вільного місця. А ми переходимо до наступних новин. Євросоюз переписує правила для водіїв із найпопулярнішою категорією Б. Тепер сісти за кермо важкого кемпера чи великого кросовера можна буде без відкриття вантажної категорії. Ліміт маси офіційно збільшили з 3,5 тонн до 4250 кілограмів. Проте є нюанси. Ваш стаж має бути не менше 2 років, а сам бонус поширюється виключно на електромобілі та гібриди. Вони заважкі через батареї. Для ДВЗ-машин усе залишається по-старому – до 3,5 тонн. Зміни впроваджуються поетапно. Нідерланди вже дали зелене світло, а решта країн ЄС підтягнуться згодом. В Україні готують запуск платних доріг за європейською моделлю. Головна мішень уряду – важкі фури та комерційний транспорт, які найбільше руйнують покриття. Логіка проста. Хто сильніше навантажує трасу, той більше платить за її ремонт. Замість застарілих шлагбаумів та КАЗ у Кабміні обіцяють впровадити сучасний електронний толінг. Система фіксуватиме машини автоматично через цифрові дозволи, а тариф залежатиме від ваги авто. Власникам легковиків поки що можна видихнути. Остаточного рішення щодо них немає, хоча правила можуть переглянути згодом. Впровадження платних доріг є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Першим під електронний толінг планують віддати стратегічний для міжнародних перевізників маршрут Ковель-Ягодин.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими цифровими та електричними інноваціями дивує нас сьогодення. Проте, щоб краще розуміти, куди летить сучасний автопром, корисно іноді кинути погляд у дзеркало заднього виду. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз про божевільну ідею з минулого століття, яка заклала фундамент для сучасних суперкарів. Не перемикайтеся!
1: Історія.
0: Початок 40-х років 20-го століття. Світ охоплений полум'ям найжорстокішої війни в історії. Американська армія терміново потребує легкого, витривалого і абсолютно всепрохідного розвідника. На заклик відгукуються інженери, які за лічені тижні створюють утилітарне диво на ім'я Віліс Ембі. Згодом подарує світові нове прозивне ім'я, яке знає кожен – джип. Він не мав жодних натяків на комфорт. Двері заміняли прості вирізи в кузові, лобове скло відкидалося на капот, а замість м'яких крісел воїни сиділи на брезентових подушках. Проте його простота була геніальною. Повний привід, низька вага та феноменальна ремонтопридатність дозволяли машині долати найглибший бруд, піски та гірські кручі. Генерал Джордж Маршалл згодом назвав джип найбільшим внеском Америки в перемогу. Минають роки. Війна залишається в підручниках, але загартований боями ветеран не збирається на пенсію. Демобілізовані автівки знаходять нове життя на мирних фермах, у рятувальних службах та серед любителів диких подорожей. Так народжується цивільна серія CJ, яка з роками еволюціонує в культовий джип Wrangler. Сучасні спадкоємці отримали розкішні салони та передову електроніку. Проте назавжди...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: До підкорення бездоріжжя. Джип залишається вічним символом свободи, мужності та вірного напарника в найекстремальніших пригодах.

0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка розірве всі автомобільні пабліки. Тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справний гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: Постачання заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У вас таке було? Відкриваєш книгу перед сном, кажеш собі «один розділ і спати». Потім ще один, потім ще кілька сторінок, а потім раптом за вікном уже світлішає, будильник ось-ось задзвонить. А ви сидите з книгою і думаєте, ну все, тепер точно дочитаю. Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Про книги, які не просто читаєш, а ковтаєш. Про сюжети, які тримають за руку і не відпускають. Про героїв, за яких хвилюєшся так, ніби вони твої давні знайомі. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, через які читачі забувають про сон. Про світові книжкові тренди, про історії з драконами, небезпекою, романтикою і дуже високими ставками. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Amazon, роман «Четверте крило» Ребекки Ярос офіційно отримує серіальну адаптацію для Prime Video. Авторка долучена до проєкту як виконавча продюсерка. І це важливо для фанатів. Бо коли письменниця бере участь у створенні серіалу, є більше шансів, що атмосфера книги залишиться впізнаваною. А у випадку «Четвертого крила» це особливо важливо. Тут читачі люблять не лише сюжет. Вони люблять світ драконів, напругу і героїв, яких уже давно уявили дуже чітко. За даними Entertainment Weekly, творці майбутнього серіалу вже пообіцяли фанатам, що працюватимуть дуже уважно до книжкового першоджерела. Пілотну серію має режисурувати Ліза Джой, а серед продюсерів проєкту також згадується Майкл Бі Джордан. Тобто історія, яка почалася як книжковий феномен, поступово перетворюється на великий екранний проєкт. І, здається, фанати вже готуються не просто дивитися серіал, а дуже прискіпливо перевіряти кожну деталь. За інформацією офіційного сайту Ребекки Ярос, у листопаді 2026 року має вийти її нова книга «Peculiar Stars». Українською назву можна перекладати як «Дивні зірки». Це буде окрема історія не з циклу «Imperial», але сама новина ще раз показує, наскільки активною залишається авторка після успіху «Четвертого крила». Інколи одна книга робить письменника відомим, але справжній виклик починається потім, тому що кожна наступна історія має довести – успіх був невипадковим. Як повідомляє The Bookseller,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У цій спільноті читачі активно обговорюють героїв, створюють фан-арти, діляться улюбленими цитатами і записують емоційні реакції на фінали. Іноді книга стає популярною не лише тому, що її читають, а тому, що її проживають разом із тисячами інших людей. За даними Goodreads, серед найочікуваніших романтичних фентезі 2026 року багато продовжень уже відомих серій. Це означає, що читачі дедалі частіше обирають не просто одну книгу, вони хочуть великий світ. Героїв, до яких можна повертатися. І, мабуть, саме тому такі історії легко перетворюються на читацьку залежність. Бо коли остання сторінка закінчується, дуже хочеться знати, а що буде далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які спокійно чекають на полиці, а є ті, що ніби самі відкриваються у твоїх руках. Ти ще не встиг познайомитися з героями, а вже розумієш, назад дороги немає. Бо попереду світ, де вижити непросто, де слабкість може коштувати життя, і де навіть любов небезпечна.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Четверте крило. Ребекка Ярос. Уявіть світ, де стати вершником дракона – це не мрія, а смертельно небезпечний відбір. Світ, де тебе можуть знищити не лише вороги, а й однокурсники. Де кожен день – випробування. І де виживають не найсильніші, а ті, хто здатен думати швидше за страх. Саме в такий світ потрапляє головна героїня роману «Четверте крило» – Вайлот Соренгейл. Вона все життя готувалася до іншого майбутнього. Мала працювати з книжками, архівами, знаннями. бути серед тих, хто зберігає історію, але доля різко змінює напрямок. Вайлет опиняється у військовій академії Базгіат. Там навчають майбутніх вершників драконів, і там слабкість не пробачають. Проблема в тому, що Вайлет не схожа на класичну героїню фентезі. Вона не найсильніша фізично, не найвитриваліша. Не та, кого одразу уявляєш із мечем у руках. Але саме це робить її цікавою. Вона змушена виживати не силою, а розумом. Спостережливістю, упертістю і здатністю підніматися навіть тоді, коли всі навколо вже вирішили, що вона не впорається. Ребекка Ярос створила історію, у якій дуже швидко зникає відчуття безпеки. Тут постійно щось відбувається. Тренування, випробування, суперництво, небезпека, дракони і, звісно, стосунки, у яких напруга не менше, ніж на полі бою. Але головна сила книги не лише в романтиці чи пригодах. Її сила у відчутті, що героїня бореться не тільки із зовнішнім світом. Вона бореться з чужими очікуваннями, з власним страхом і з думкою, що її вже заздалегідь списали з рахунків. Саме тому багато читачів так сильно прив'язалися до цієї історії. Бо кожному знайоме відчуття, коли хтось не вірить у тебе, коли тобі кажуть «це не для тебе», «ти не витримаєш», «ти слабка», а потім настає момент, коли потрібно вирішити, повірити їм чи собі. «Четверте крило» читається дуже швидко. Не тому, що воно легке, а тому, що в ньому постійно є відчуття руху. Кожен розділ підкидає нову небезпеку. Кожна сцена відкриває ще одну грань героїв. І кожна відповідь породжує нові запитання. Це саме той випадок, коли кажеш собі «ще один розділ». А потім розумієш, що вже давно ніч. Якщо ви любите фентезі з сильними героїнями, драконами, небезпекою, напругою і романтикою, яка теж має свої ризики, ця книга може дуже швидко зайняти місце у вашому списку улюблених. Але попереджаю чесно, починати її краще не перед сном, бо є велика ймовірність, що сон сьогодні програє.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли історія стає справжнім книжковим феноменом, вона майже неминуче виходить за межі сторінок. Її починають уявляти, малювати, обговорювати, а потім настає момент, коли хтось говорить – це потрібно екранізувати. І саме тоді починається нове життя книги.
0: Знято за мотивами.
1: Той, що біжить лабіринтом. Джеймс Дешнер. Що б ви зробили, якби прокинулися у величезному лабіринті? І навіть не пам'ятали власного минулого. Саме так починається роман Джеймса Дешнера «Той, що біжить лабіринтом». Книга вийшла у 2009 році і майже одразу стала міжнародним бестселером. Через 5 років історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Ділан О'Брайен. І саме цей фільм відкрив історію для мільйонів нових глядачів. Цікаво, що книга і фільм досить помітно відрізняються. У романі більше уваги приділено психології героїв, їхнім страхам, сумнівам, поступовому усвідомленню того, що відбувається навколо. Фільм же робить ставку на темп, екшен, погоні, вражаючі спецефекти.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Невідомості, які неможливо повністю передати на екрані. Мабуть, це ще один приклад того, що хороша екранізація не замінює книгу. Вона лише відкриває до неї двері.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є історії, які здаються настільки неймовірними, що ми впевнені, такого просто не могло бути. А потім дізнаємося, що все це сталося насправді. І тоді розуміємо, реальність іноді пише сильніші сюжети, ніж будь-який письменник.
0: Історія написана життям.
1: У 2003 році американський альпініст Айрон Ралстон вирушив у похід каньйонами штату Юта. Сам, без супутників, навіть не сказавши близьким, куди саме йде. Під час спуску величезний валун зірвався зі схилу і притиснув його руку до скелі. Він залишився один, без можливості покликати на допомогу. 5 днів, 127 годин. Саме стільки тривала його боротьба за життя. Вода закінчилася, їжа теж. І тоді Айрон зрозумів, що є лише один шанс урятуватися. Він прийняв рішення, яке важко навіть уявити. Самостійно звільнився з пастки, ампутувавши собі затиснуту руку. Після цього ще кілька годин йшов пустелею, доки не зустрів туристів, які викликали рятувальників. У 2010 році ця неймовірна історія стала основою для фільму «127 годин». Головну роль виконав Джеймс Франко, а сам Айрон Ралстон став символом людської сили духу. Після пережитого він не залишив гори. Навпаки, продовжив подорожувати, підкорювати вершини і виступати перед людьми, надихаючи їх не боятися труднощів. ця історія не про виживання, вона про вибір, про силу сказати собі: «Я ще не закінчив». Іноді одна людина здатна витримати набагато більше, ніж сама про себе думає.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є книги, які подобаються, є книги, які дивують, а є ті, які рекомендуєш усім своїм друзям. Саме такі історії зараз і стоятимуть на нашій книжковій полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Асистентка лиходія Ганна Ніколь Майер. Якщо вам хочеться фентезі з гумором, харизматичними героями і зовсім не банальним поглядом на добро і зло, ця книга стане чудовим вибором. Вона легка, дотепна і настільки захоплива, що сторінки перегортаються майже самі. Божественні суперники Ребекка Росс. Це красива історія про кохання, війну та силу слів, яка зачаровує своєю атмосферою. Після неї ще довго не хочеться прощатися з героями, а світ книги залишається з вами навіть після фіналу. Жовтолика. Ребекка Кван. Гострий роман про літературний світ, популярність і ціну чужого успіху. Це одна з тих книг, які змушують не лише стежити за сюжетом, а й сперечатися із самим собою про моральність вибору. «Я бачу, вас цікавить пітьма» Іларіон Павлюк. Один із найгучніших сучасних українських романів останніх років. Напружена атмосфера, психологічна глибина і майстерно побудована інтрига роблять його книгою, від якої справді важко відірватися. «Незриме життя» Адді Лярю. Вікторія Шваб. Роман про пам'ять, час і бажання залишити після себе слід у світі. Це дуже красива, атмосферна історія, яка поступово закохує в себе і ще довго живе у думках після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що хорошу книгу можна впізнати дуже просто. Після останньої сторінки тобі здається, ніби прощаєшся зі старими друзями. І хочеться ще хоч трохи побути в їхньому світі. Саме такі книги ми сьогодні згадували. Ті, які не відпускають. Які змушують читати до світанку. Які нагадують, чому ми колись закохалися в читання. Дякую, що сьогодні були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, які захоплюють, шукайте історії, що змушують серце битися швидше. І пам'ятайте, є книги, які ми читаємо, а є книги, які проживаємо. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас, а також чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram і на нашому YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Куди приводять ночі, туди, де серце нями.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.